0: Da, Paganini.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026. Snažno.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

me zovu Neum. Nokte šiša vlaški, pa me zovu Pedikerum. Slušam samo Burzum, pa me zovu Burza.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Pozdrav svima, s vama su danas Karla i Katarina, ovo su vijesti. Odlukom krčkog biskupa Monsignora Ivice Petanjka došlo je do sljedećih razrješenja i imenovanja na području krčke biskupije. Lošinjski mladomisnik velečasni Marko Mikić imenovan je biskupovim tajnikom i ceremonijarom, župnim vikarom u Krku i vajskoncelarom biskupskog ordinatija. Lošinjski velečasni Denis Žuškin razriješen je službe župnika u Orlecu, Lubenicama, Valunu i Vrani, te je imenovan duhovnim pomoćnikom u Dobrinju. Prečasni Franjo Velčić razriješen je službe župnog upravitelja u Orlecu, Lubenicama, Valunu i Vrani, te je imenovan župnikom iste župe. Velečasni Anton Depikolo Zvane razriješen je službe ravnatelja doma za duhovne susrete Betanije u Čunskom, te ga je zamijenio župnik Krka, velečasni Vedran Kirinčić. Velečasni Patrik Tvorek razriješen je službe župnika u Nerezinama, Svetom Jakovu i Punti Križa. Tu službu je preuzeo velečasni Marin Handrej. Velečasni Marijan Kosić razriješen je službe župnika i dekana u Cresu, te ga je za tu službu izmijenio velečasni Saša Ilić. Javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja uvela je novu mogućnost prijave požara i drugih neželjenih događaja putem videopoziva. Građani od sada vatrogasce mogu kontaktirati koristeći aplikacije WhatsApp ili Viber, čime će dežurne službe već tijekom dojave dobiti bolji uvid u stanje na terenu i lakše procijeniti ozbiljnost situacije. Video pozivi mogu se uputiti na broj 091 193 1930, ponovit ću 091 193 1930, a iz javne vatrogasne postrojbe ističu kako nova usluga može pomoći bržem i učinkovitijem donošenju odluka te slanju odgovarajućih snaga na intervenciju. Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put. Smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale, najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koji stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je i zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala vam na slušanju ove informativne emisije i čujemo se opet ponovo.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Pašao sam mir na drugu. Najbolja domaća glazba. I pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodit, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka. 1, 2, 3, 4. Yeah.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro s pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna na oblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
3: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, Evangelos Tournas, ovako je opisao situaciju na terenu.
4: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
3: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
4: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
3: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
4: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
3: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
5: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
6: Najveći požar je bio okolica Bordeaux, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeaux. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
7: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
8: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
9: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
8: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
10: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
8: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
11: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijelo život sam po vrućinama ovakvim.
12: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
13: Nikako. Moga sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
14: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
15: Slamo, je stariji čovjek, slabo se nosi.
8: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
16: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
17: Prekrasno je.
18: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
19: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
8: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
0: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić pa premijer Andrej Plenković.
20: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
21: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut, te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
1: Jutarnja kronika.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
17: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutros pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovrko Magdić.
22: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
23: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
22: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
24: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit
3: trener ovoj slačionici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
5: Simpol.
6: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
5: Second half,
22: Rijeka uspješnije od Rudeša, istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
7: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešem na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16 terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2-1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
22: Trener Rijeke, Matijaš Kek.
24: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u mjeru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
22: I Rudeša, Alen Peternac.
25: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme.
22: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0-2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobjedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Neveščanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za treće mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica druge etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka iz utjecaja grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavi 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna Luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevi stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istri i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevi stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
1: Oglasi.
27: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
2: Nastavljamo ovo razbuđivanje, evo nadam se uz ugodnu glazbu. Ponedjeljak je, početak je tjedna. Kao što rekoh, čuti ćemo M People, Don't Look Any Further, Ninu Badrića live, ovo što ide u podlozi, to je BB King i The Thrill Is Gone. A upravo gledam malo portale, evo za nekoliko minuta ćemo malo više o prometu i prognozi, no ukoliko se spremate na put, svakako odite na stranice Hrvatskog autokluba, ima gužvi, zastoja, svega. Ja sam Freddy, s vama sam domaćin danas do 11 sati, a ovo je tvoj ritam, ritam otoka.

0: 92,8.
1: Slušaj ovo.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Radio Lošinj.
1: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 27 stupnjeva Celzijevih. Danas će nam biti pretežno vedro, sunčano, naravno vruće. Puhaće slaba, ujutro do umjerena bura, istočni vjetar, sredinom dana do pojačan jugozapadni. More će biti malo tijekom poslije podneva do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 24 do 28, a najviša dnevna od 33 do 37 stupnjeva. Naravno, na snazi su crvena upozorenja vezano za toplinski val, stoga čuvajte se oprezno. Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju i što se toga tiče nema većih poteškoća, no ima gužvi zastoja, pa evo čitam po portalima i saobraćajnih nesreća što još dodatno usporava i zaustavlja promet, stoga oprez ukoliko morate putovati, bacite malo oko na stranice Hrvatskog autokluba da vidite kako je stanje na prometnicama po kojima mislite voziti. I naravno u pomorskom prometu nema poteškoća, trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meto alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloni. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u engleskoj grofoviji Suffolk još nije ugašen. Oko 120 vatrogasaca je na terenu, a premda se približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirane su stotine ljudi. Zbog suše rekordno niski vodostaji bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Prvi kolovoški vikend donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati u kolonama od 20 km. Što je uzrok gužvi i kako ih riješiti, objasnili su načelnik općine Konavle Božo Lasić i premijer Andrej Plenković.
1: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
3: Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobijedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvenstvenih bodova, utakmicu je komentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ustvarali, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.
6: Ako će vam biti lakše, kod nas maksimalna temperatura predviđena nešto niža. Danas bi trebala ići do 37 stupnjeva. Nadam se da ne morate na put. Evo, svi portali javljaju o pojačanom prometu na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a evo Indeks piše kako je zakrčena i stara cesta. Mi nastavljamo uz glazbu, pripremili smo brdo dobre glazbe, čuti ćemo Sašu Lozara i Tonku, pjesma Lom, Billy Idol žali se na vrućinu, a krenut ćemo sa duetom Džiboni i Vana i Ja ću budem sanjati.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

I za one koji možda nisu ulovili prognozu, recimo još jednom da je trenutno 28 stupnjeva Celzijevih na području našeg grada. A danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano, naravno vruće, puhaće slaba, ujutro do umjerena bura, istočni vjetar, sredinom dana do pojačan jugozapadni vjetar. More će biti malo tijekom poslijepodneva do umjereno valovito, a najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru do 28, a najviša dnevna može namići danas do 37 stupnjeva Celzijevih.

0: Evo, odmah da malo bacim oko što se tiče prognoze za sutra, vidim nema tu nikakve promjene, kaže sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Popodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije moguć umjeren razvoj oblaka, pa i pokoj rijetki pljusak. No, kao što rekao neko od nas, vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni vjetar, sutra temperature također do 37-38 stupnjeva. Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju i tu nema problema, no ima problema sa gužvama, zastojima, gotovo svuda su kolone na svim pravcima u cestama u smjeru mora. Stoga strpljenje, mi nastavljamo uz glazbu, slušat ćemo Gegu, Parni valjak i Leut Magnetik.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: 8:33 su minute, evo, a sad je vrijeme da vas malo izvijestim o tome što ćete tijekom dana moći čuti na našem radiju. Do 9 sati idu još malo propagandnih poruka, te radio Pogled. Točno u 9 sati kreću naše prve današnje lokalne vijesti, naše info flash, a onda slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku, da bi ovaj blok vijesti završili u 10 sati sa najnovim vijestima prvog programa Hrvatskog radija. I ovog ponedjeljka u 11 sati emisija Sport ponedjeljkom, točno u podne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga naš Info Flash. U 13:30 termin je vaših oglasa, u 14:30 naša središnja informativna emisija Kronika dana. Točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16:30 vijesti na talijanskom jeziku. U 17 sati naš Info Flash, u 17:30 repriza emisije Sport ponedjeljkom. U 19 sati naše vijesti, naš Info Flash, pa slijede ih vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku. U 21 sat repriza emisije Dallas Jukebox, u 22 i 23 sata još malo naših vijesti, u nastavku Kroz noć ide dobra glazba. I sada dobra glazba, idemo poslušati još jedan glazbeni broj, pa malo zaviriti, dakle, na domaće portale da vidimo što se jutro spiše.
1: Radio Lošinj.

I kao što smo već jutros govorili, čini mi se nekako prva ona glavna tema danas na domaćim portalima su gužve na prometnicama, pa evo posljednja ažurirana vijest pred 20 minuta. Indeks piše, i dalje pojačan promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca stvorile su se kilometarske kolone, gužve su se prelile i na državnu cestu DC1, odnosno staru Karlovačku cestu koja mnogima služi kao alternativni pravac.

0: Nastavkom Indeks piše kako su izvučena tijela pilota čiji je helikopter eksplodirao i srušio se nakon sudara s drugim helikopterom tijekom misije gašenja požara u Grčkoj, potvrdila je grčka vatrogasna služba. Pilot je bio Danac, kopilot Grk, izvijestila je njihova državna televizija. Njihovom smrću broj poginulih u šumskim požarima u Grčkoj popao se na 5 nakon što su prošli tjedan na Kreti i Peloponezu poginula 3 vatrogasca.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma. Portal Večernjeg lista pak piše o izvanrednom stanju u Mađarskoj, o čemu se radi. Naime, nuklearna elektrana Paks snage 2 gigavata koja proizvodi oko polovice mađarske električne energije u nedjelju navečer radila je s nešto više od 10% kapaciteta. Mađarska se nalazi u kritičnoj energetskoj situaciji. Premijer je upozorio u nedjelju da zemlja ulazi u najtežih 5 dana nakon što je isušivanje Dunava prisililo jedinu nuklearnu elektranu u zemlji da drastično smanji proizvodnju. Prvi put u više od 4 desetljeća.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Devet je sati, s vama su danas Fredi i Katarina. Talijanska zajednica Mali Lošinj sutra organizira književnu večer s pjesnikinjom Marom Balan, koja će predstaviti svoju zbirku poezije Il mio vaggio verso il mare, Moje putovanje prema moru. Kroz stihove autorica vodi zamišljeno putovanje ispunjeno osjećanjima, prijateljstvom i ljubavlju prema moru. Književna večer dio je programa Poetica Mente, a održavat će se sutra, 4. kolovoza, s početkom u 19:30 u Vili Perla u Malom Lošinju. Ljubitelje stand-up komedije očekuje nastup Hazima Mučinovića s predstavom Made in Bosnia, jedna od najpopularnijih stand-up izvedbi o bosanskom mentalitetu i svakodnevnim životnim situacijama. Predstava će biti izvedena danas u 21:30 na ljetnoj pozornici kina Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Ljubitelji arheologije sutra očekuje otvorenje arheološke izložbe Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, autora Tina Rakijaša u zajedničkoj organizaciji udruge Tunea 2011 Ustrine i Lošinjskog muzeja. Također u sklopu otvorenja izložbe autor će održati i stručno predavanje gdje će zainteresiranoj javnosti predstaviti svoje nalaze te ispričati o izložbi. Svečano otvorenje izložbe održat će se danas u 20:30 u Pučko-kulturnom domu Brašćina u Ustrinama. Izložba će također biti i na Unijama. I to će biti otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije, koja donosi umjetnički dijalog kroz dva različita autorska pogleda na isti prostor i motive. Izložba posjetiteljima nudi priliku da kroz dvije interpretacije otkriju različite načine doživljavanja otočnog krajolika i svakodnevice. Otvorenje izložbe održat će se sutra 4. kolovoza u 21:00 u prostoru škole na Unijama. Također sutra u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri održat će se koncert violinistice Airi Suzuki, violončelistice Kajane Pačko i pijanista Borisa Kusnezova. Koncert okuplja troje međunarodno priznatih glazbenika koji će publici predstaviti spoj hrvatske suvremene glazbe i klasike romantičkog repertoara. Koncert počinje u 21:00 sutra u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru. Danas se nastavlja program radionice Crearta Craft and Wine. Program se nastavlja s radionicom La Dolce Vita Vespa Edition, gdje će sudionici moći uživati u vinu, atmosferi te stvaranju ne samo umjetničkih djela, nego i sjećanja. Za radionicu La Dolce Vita Vespa Edition možete se prijaviti preko maila creatra.cro@gmail.com, a počinje danas u trajanju od 19:30 do 21:30 kod kafe bara Lanterna u kampu Kovačine Cres. Ljubitelje klapske pjesme sutra će u Cresu moći uživati u koncertu Klapa Teha i Burin. Tradicionalni koncert uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti donosi večer ispunjenu dalmatinskim i pomorskim klapskim napjevima te je ujedno uvod u ovogodišnji program Creskog Semlja. Koncert će se održati sutra, 4. kolovoza, s početkom u 21:00 u samostanu Svetog Frane u Cresu. To nam je bila zadnja vijest za ovu evo jutarnju informativnu emisiju. Sada idemo na vrijeme, na prognozu s Fredijem.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 28 stupnjeva Celzijevih. Danas će nam biti pretežno vedro i sunčano i vruće. Puhaće slaba, ujutro do umjerena bura, istočni vjetar sredinom dana do pojačan jugozapadni. More će biti malo, tijekom poslijepodneva do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići od 33 do 37 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, no zbog gužve ima zastoja na prometnicama, skoro svi pravci prema moru su zakrčeni i ima velikih kolona. Ukoliko se spremate danas na put, odite malo na stranice Hrvatskog autokluba i provjerite stanje na prometnicama.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: U Rijeci Mrežnici u naselju Mrežničkom Brigu kod Duge Rese jučer poslijepodne utopio se 65-godišnji muškarac. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a u slučaju će izvijestiti mjerodavno državno odvjetništvo. Obilne kiše i poplave na jugu Indije odnijele su najmanje 14 života. U državi Kerali poginulo je 11 osoba, a gotovo 8000 ljudi evakuirano je i smješteno u privremene kampove. U susjednoj Karnataki klizište je usmrtilo tročlanu obitelj. Zbog nevremena zatvorene su mnogobrojne škole, a vlasti upozoravaju da se očekuju nove obilne kiše.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Imotskom se osvrnuo na europski poziv za zajednički odgovor na događaje u Ceuti, kao i na oporbene zahtjeve za slanje vojske na hrvatske granice. Komentirao je i skoru proslavu Dana pobjede u Kninu, te mogućnost susreta s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
2: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer u priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granice, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. A što se tiče nas, mi smo u Kninu uvijek, dakle to je dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, program je predviđen, usuglašen, potpredsjednik Medved je godinama predsjednik organizacijskog odbora. Imali smo zadnji briefing nakon sjednice vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno.
1: Vijesti.
0: Pobjedu Varaždina nad Hajdukom zasjenio je navijački incident. Nakon utakmice na gostujućoj tribini zapaljeno je nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi istragu, a varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osudio je vandalizam i zatražio odgovornost počinitelja.
1: Vijesti.
0: Gužve nisu više samo vikendom. Promet je pojačan na glavnim prometnicama prema obali, osobito na autocestama. Na A1 između Zagreba i Karlovca stvorile su se kilometarske kolone. Gužve su se prelile i na staru Karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativa. Više o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba.
3: Prometna je nesreća na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru mora, vozi se jednim prometnim trakom u koloni, a vrlo je gust promet na cijeloj dionici između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2. Vozi se u kolonama, u pokretu, u zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici zbog pojačanog prometa prema naplatama Lučko i smjera Buzina i čvora Zagreb-Zapad kolone su oko 4 km, a zbog prometne nesreće između Kosnice i Jakuševca u smjeru Bregane kolona je oko 2 km. Na državnoj cesti 1 Zagreb-Karlovac-Split vrlo je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, kolona je pred Karlovcem u smjeru i smjera Jastrebarskog oko 5 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: I mi smo tu, nastavljamo naš program, točno je 10 sati i 4 su minute. Evo, nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija, jedan blok domaće glazbe, ono što sada slijedi onako poprilično prigodno. Srebrna krila pjevaće nam o 30. hladu. Kolonija, naravno, Fjaka, a animatori kažu da najbolje leža cijeli dan u sjeni.
4: Slušate radio
6: 92.8
4: Mali Lošinj,
6: Radio Jadranka.

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea, ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama.
0: Vrijeme i promet.

0: što ne bi bilo vremena i prometa u ponedjeljkom o sportu, kao i svakog ponedjeljka, pa tako i danas. Iako je turistička sezona na samom vrhuncu, iako su brojni sportski klubovi malo odahnuli od ligaških natjecanja, sporta ima, samo da znate i da ne brinete kako ćemo realizirati emisiju. Naravno, sport u nekim drugim formatima, ali je sport, pa tako nerezinske ljetne igre bit će tema broj 1, veloselske užance tema broj 2, waterpolo klub danas će nam donijeti priču o memorijalnom turniru i najavit će naravno sve ono što nas očekuje vrlo brzo, a to je Dobri Dupin. Što se tiče vremena i sporta, reći ću da sport, odnosno promet, semafor na Zagazinama ne radi, da, dragi slušatelji, strpljenja i pažnje, ima onih koji nemaju pojma izaći, kaže žuto, žmiga, strpljenja, samo strpljenja, opreza, valjda od ovih milijun uhljeba ima netko ko će upaliti taj semafor, a ne da sad 7 dana žmiga jer niko ne zna prekidač stisnut. A onaj auto, onaj Berlingo gore, on se sunča. Komunalni redari stavili su mu onu naljepnicu, a ima jedno mjesec i po dana od onda. Pa šta, nema veze. Mi ćemo o sportu u nastavku, to smo ovako kao informativna emisija malo o ovim događanjima i informacijama, a sad sport. Prva tema bit će nam nerezinske ljetne igre i s druge strane telefonske linije naš stalni komentator, naš suradnik iz Nerezina, Noel Benvin. Noel, lijepi ti pozdrav.
1: Halo, pozdrav.
0: Kako je? Dan nakon.
1: Malo mi sekate, pa vas malo slabije čujem.
0: Nema veze, bitno da mi tebe čujemo. Jeste se odmorili?
1: Da. Jesmo, evo, pozdrav svima, pozdrav tebi, Branko, i pozdrav svim slušateljima.
0: I kako je protekla noć?
1: Pa evo, još smo po nekim dojmima dobrim, tako da, evo, još sabiramo malo.
0: Neka.
1: Još se neke nisu ni probudili, tako da.
0: Fešta je bila dobra?
1: Uspješno, vrlo uspješno.
0: Ajmo sad na rezultate. Mnoštvo toga trebamo reći, istaknuti, pohvaliti najbolje. Ti kreni redom, što imaš na papiru?
1: Pa evo, ja bi krenuo sa nedjeljom, gdje smo imali evo stvarno jedan šarolik program. Je radi prve nedjelje koja je bila kiša, zahvatila je kiša prvu nedjelju, mm-hmm. I onda smo morali briškulu i konhol prebaciti za ovu nedjelju. Tako da i od 10 ujutro krenula briškula i završila negdje oko 6 sati popodne. I moram reći da je najsretnija ekipa, to jest najviše vješta ekipa je u Dobru i Žlu. Druga ekipa je Badorina i Marelić i treća ekipa je Mile i Tomislav. Onda imamo konhol, gdje je bilo prijavljeno 36 ekipa, od 36 ekipa na trećem mjestu završili su Zekan i Urupi, drugo mjesto bili su Matijaž i Jan i prvo mjesto bili su ekipa Penzionisti. E, u međuvremenu dok je još konfo trajio je briškula u našoj nerezinskoj luci i izdešavali su se plivanje i suputrka. Evo, plivanje, imali smo dvije kategorije, to je bilo za odrasle i za djecu u više kategorija. Evo da krene sa odraslima. Prvi je bio Gasper Žižek, drugi je bio Malte Mandel i treći je bio Julian Finkenbusch. I smo imali, evo, djecu, kategoriju djece je bila od 8 do 10 godina. Prvo mjesto je bio Jus Otokar i drugo mjesto Brina Majster. U ovoj kategoriji je bilo samo dvoje. Onda je bilo djeca od 11 do 13 godina, prvo mjesto je bio Valo Majster, drugo mjesto Ian Potokar i treće mjesto Meri Božac. I imali smo još jednu kategoriju, to je bila djeca od 14 do 15 godina, prvo mjesto je bio Neo Božac i drugo mjesto je bio Matija Otsinger. Nakon plivanja krenuo bacili su se supovi u more i onda smo krenuli sa odraslima, gdje je prvo mjesto je osvojio Nikola Grus, drugo mjesto Jan Potokar i treće mjesto Vito Kolašić. Imali smo djecu u ženskoj kategoriji, gdje je prvo mjesto osvojila Magdalena Obradović, drugo mjesto Ruta Hoffman i treće mjesto Laura Muškatin. I muška djeca su bila Vid Vučković, prvo mjesto, drugo mjesto Jan Potokar i treće mjesto Ricardo Zuki. I nakon toga, nakon supa plivanja, i svi ti karti, cornhola, sve što je bilo taj dan, je bila najzanimljivija igra po meni, a i po svim ostalim sudionicima koji su bili, a to je klizavi stup, gdje je treće mjesto skino zastavicu Tvrtko Softa, drugo mjesto je jedan gost iz Češke, Jan Krajner, i prvu zastavicu je opet skino Tvrtko Softa.
0: Da, Tvrtko Softa je postao neprikosnoven na klizavom stupu i večer prije u Velom Lošinju je skinuo dvije zastavice. Rekao bih, dostojan nasljednik dugo, isto tako vještog Masalina, koji je bio godinama neprikosnoven.
1: Tako je. Evo, mlađe generacije su počele biti, evo, i što nam je isto vrlo drago da ima neko ko bi to naslijedio, i divno, samo mi je drago da ima neko ko bi nastavio isto njegovom takvom tonu, i ja moram reći da su sad mlađi počeli prezimati tu slavu.
0: Mm-hmm. Pasali su mare bali, kaže za ove starije. Nakon klizavog stupa sve si lijepo rekao, šta je uslijedilo?
1: Onda je uslijedilo najveći spektakl, a to je bila naša fešta.
0: Mm-hmm.
1: Fešta koja se izdešavala, bila je na trgu, na Nerezinskom trgu, i poslije toga je bila i u Panku. Na Nerezinskom trgu je bila grupa Venus, koja su napravili jednu jako, jako dobru atmosferu, i veliki pozdrav za njih.
0: A u parku je bila grupa Halmac.
1: Grupa Halmac, LD Halmac, Slovačko društvo Halmac, isto, evo, su odradili jedan jako dobar posao, jer su isto radili su gulaš, radili su roštilj, i jako su bili dostupni što se tiče hrane, pa su ljudi bili zadovoljni i bili su siti.
0: Bravo. Vratimo se samo korak unatrag, pa spomenimo malo i ove najbolje u malonogometnom turniru. Njih smo možda malo i zapostavili tijekom konca proteklog tjedna. I da spomenemo možda još jedan put za one koji ne znaju ili nisu znali, nisu čuli, možda dvije, tri riječi o novom igralištu školskom.
1: Tako je. Ove godine smo malonogometni turnir odigrali na novom igralištu. Evo još jedan put velike zahvale gradu, turističkoj zajednici i svim sponzorima koji su pridonijeli tome, evo najviše gradu koji je to podupirao i bio velika podrška tom projektu, i koji su rekli da će nastaviti ulagati radi razvoja naših igri i mladih u Nerezinama. Pa evo mogu reći isto da je taj polufinalni dan jako lijepo prošao, jer smo imali dječje igre gdje smo nakon dječjih igri sa imali jedno svečano otvorenje tog igra, što je bila naša gradonačelnica, i to smo sve lijepo otvorili i poželjeli sreću našim ekipama koje su onda odigravale polufinalne i finalne i utakmice za treće mjesto. Pa ja moram reći da je najspretnija ekipa bila Double Trouble, koji su osvojili prvo mjesto. Na drugom mjestu u vrlo zanimljivom finalu završila ekipa Koko Junior, i evo, po meni najzanimljivije bilo je što je treće mjesto osvojila ekipa domaća ekipa, a to je Niprije Nerezine.
0: Bravo. Što sad? Sad jedna mala pauza, pa selimo za vikend u Ustrinje, ali tako?
1: Tako je. Evo, u petak 7.8. čeka na tista velika fešta u Ustrinama, ljetna fešta, tako da pozivamo te sudionike koji su bili na Nerezinskim ljetnim igrama da dođu, da se prebace i tu atmosferu koju su jučer donijeli, da je samo prvi mjesto Ustrinje.
0: Biće i tamo sportskih aktivnosti, o tome ćemo više sutra, ali samo dvije, tri riječi kao jedan mali teaser za sutrašnje gostovanje tvoje u našem studiju.
1: Tako je. Sutra, evo, petak, bit će tu boća, pa potezanje konopa i dječjih igri. Tako da, evo, svi zainteresirane, nam se mogu javiti, mogu se javiti u Udruzi Ustrinama, da ako su zainteresirani za prijavu, i za igrati, i za sudjelovati, i poslije za jedno jako, jako dobro feštu.
0: Što bi se reklo, pripetavanje. Hvala ti na javljanju, bio je s nama Noel Benvin, spomenuli smo mnoštvo toga vezano uz Nerezinske ljetne igre i sad nekoliko dana malo odmora, pa se ponovno družimo u Ustrinama, već sutra se družimo na Kornholu u Velom Lošinju, a pozdrav svima onima koji su sudjelovali, dali svoj doprinos svim ovim manifestacijama koje su se održale tijekom proteklog tjedna u Nerezinama. Noel, hvala ti na javljanju, vidimo se sutra u 10:30, ili tako?
1: Tako je. Hvala, pozdrav.
0: Do slušanja. A mi ćemo sad zasvirat. Vrlo brzo doći će nam i sljedeći gost, pa ćemo malo o u Žancama, u Velom Lošinju, i tamo je tvrtko Sopta bio neprikosnoven, a naravno najavit ćemo i Cornhole, najavit ćemo i sve ono što nas čeka u ovom tjednu u našem najvećem, barem po imenu, Lošinju.

0: Može.
1: Kako ne bi moglo? Naravno da može. Vrijeme je za nastavak priče o sportu. Samo ću podsjetiti vozače. Pazite, semafor na Zagazinama ne radi, od milijon uhljeba nema koga upaliti, pa budite oprezni, sigurno će proći jedno 7 ili 14 dana da ponovno proradi. A Bože dragi, u srijedu se ne radi. Sljedeći razgovor, Jerko Kušeta, gradonačelnik Velog Lošinja, još uvijek.
2: Branko Domac, urednik radio...
1: Dobar dan.
2: Lošinj, radio Jadranke, dobar dan.
1: Jeste došli na se?
2: Pa evo, nekako dolazimo nakon ovih napornih 7 plus dana raznog programa.
1: Ali to nije sve. Ako danas se prijavite, dobijete i bager gratis, jer sutra nam je Cornhole.
2: 1+1
1: isto pripetavanje veloselskih ljetnih užanci.
2: Tako je. Da, evo, ono malo nestabilnije vrijeme u početku prošlog tjedna, odnosno onog tjedna i ranije, nam je poremetilo planove, pa smo morali neke stvari prebaciti, odgoditi, ali evo, uspijemo mi to uvijek iskoordinirati, pa naći neku rupu u rasporedu, pa je tako upravo ta nadoknada programa natjecanja u Cornhole-u prebačeno na sutra od 18 sati u Velom Lošinju, gdje se nadamo još većem broju sudionika nego što je inicijalno i bilo prijavljeno.
1: U stvari sve super je priča, odličan termin i za reumatičare, fino, toplo, vlažno vrijeme, neće nikog bolit leđa, a Cornhole, zabavna društvena igra u kojoj to može i potrajati do dugo u noć.
2: Svakako.
1: Može li se još prijaviti?
2: Apsolutno, da se može još uvijek prijaviti, čak je i poželjno da se sve te prijave, odnosno sve prijave će se i zaprimati sutra na sam dan turnira od 17 sati na igralištu našem kod škole, dok traju pripreme za sam turnir, zatim će biti ždrijeb i onda početak samog natjecanja oko 18 sati.
1: Bravo. Ajmo se vratiti tri koraka unatrag. Veloselska ljetna užanca, mnoštvo sportskih događanja. Siguran sam da imaš popis svih onih koji su zaslužili slavu medijsku, koji su bili najuspješniji, najbolji, pa možda ne znam, najbolji vratari, najfair play ekipa ili najbolji košarkaši. Bilo, pa dobro, svega tako, je bilo. Tako.
2: Prošli ponedjeljak smo dali ovim nogometašima, košarkašima, kartašima, a ovaj danas ipak je bitno naglasiti sve one koji su ovu subotu pokazali svoje najbolje vještine na raznim disciplinama koje smo imali u subotu u Velom Lošinju. Kao što si sam prije najavio, ime Tvrtko Sopta nam se provlači kroz ove ljetna događanja. On je naš veloselac u ljetnim mjesecima, tako da uvijek se pojavljuju raznim disciplinama, nogomet, klizavi stup, potapljanje sandolina i tako.
1: Sportaš u duši.
2: Tako je. Evo, u subotu je bilo jedno predivan dan u Velom Lošinju. Počet ću s tim da se stvarno zahvalim svima onima koji su veli došli u subotu, posjetili, bili dio te priče, jedne od posjećenijih i, kako bih rekao, boljih zabavnih užanci u proteklih par godina. Evo, sve se to nekako lijepo posložilo, vrijeme, ljudi, glazba, tako da, evo, stvarno je bilo izvanredno, pa hvala svima koji su i posjetili, a i pomogli da se sve to organizira, cijela manifestacija. Mi kao uvijek smo počeli rano, 16 sati, sunce na vrhu, nije na vrhuncu, ali vrućina vjerojatno je, i sa dječjim igrama svake godine s tim nekako otvaramo program, pa smo tu imali skakanje u vrećama, gdje su prva tri mjesta osvojili Simonka Ramazan, Iris Kodrić i Kim Švec. Zatim, prvo idu vreće da nam ostane čista riva, a onda jaje u žlici nakon toga, gdje su prva tri mjesta išli, odnosno prva dva mjesta, Sofija Merlano i Kim Švec, a nažalost trećeg nije bilo, zato što u finalnom trku od te silne želje da se dođe do cilja, ja mislim da je 8 ih trčalo u finalu, znači 6 je porazbijalo jaja putem, i onda tako smo imali samo prva dva mjesta. U teoriji bi se moglo desiti, dobro, da svi razbiju jaja pa bi ponovili utrku, ali
1: sve dok Hanzi jaja ima, nema problema.
2: Nema problema, i žlica možda. Da. I onda smo još imali dječju disciplinu, to smo uveli, mislim, prošle godine, koja je ovako vrlo zanimljiva i atraktivna disciplina, to je nošenje kašeta.
1: Uh-huh.
2: Od stiropora ekipe su po 3-10 kašeta i sad je to balans između brzog trčanja sa tih 10 kašeta koje, kako su lagane, žele poletiti.
1: Da, nekad je bio u stvari, što je više kašeta, to je bilo teže jer su one plastične bile dosta i teške.
2: Teške,
1: ne?
2: Da. Ove su u stvari izuzetno lagane, ali malo, ako se izgubi taj balans, malo ako se brže zatrči,
1: odlete.
2: Sve odlete. I onda treba stati, posložiti, pa ako ih se ne posloži lijepo, onda hoće one dalje padati. Tako, vrlo, vrlo zanimljivo natjecanje, rekao bih. Pogotovo i djeci se jako sviđa, pa je zato ta disciplina i nastavljena i ovu godinu. Time smo onda završili program djece i onda smo krenuli u program za veću djecu,
1: mm-hmm.
2: odnosno za
1: vječnu djecu.
2: Za vječnu djecu, tako je.
1: Bravo.
2: Prebacili smo se u more, malo da se osvježimo, u potapljen Sandolina, pa smo tako imali finalni par Sven Amančić i Višnja Bašić, koji su bili spretniji od domaćeg para iz Velog Lošinja, Martina i Lea Kuma, a treći su bili Tonči Škegro i, pogodi,
1: Borislav.
2: Tvrtko Sopta.
1: Kad si počeo sa Škegrom, onda sam mislio da je bio i Nono.
2: Da.
1: Dobro.
2: Nakon toga naša veloselska alka,
1: mm-hmm.
2: To je možda disciplina koja pa čak i najduže traje. Ovisi kakav je stup koje godine, ali alka vjerojatno i najduže traje. Ova kariola jadna nam se umori svake godine, treba novu.
1: Kariola se umori, pa je onda ona staza svakim minutom sve uža, pa se rastjeruje razdragana publika, dajte tako im je, mjesta.
2: Ja sve čekam da će mi se glas oporaviti u jednom trenutku, ali ne ide, uvijek dođe nešto novo.
1: Moraju ti onaj megafon nabaviti.
2: Da, to onda...
1: To župnika uzmeš onaj za križni put, što je inače.
2: Tako je, da. U veloselskoj alci smo znači imali sve lošinske parove, najprecizniji su bili da kako Mario Faflja i Luka Jurić. Drugo mjesto je pripalo Mariju Višku i Marku Raduloviću, a treće mjesto je pripalo Brunu Juraniću i Lovru Magašiću, koji su bili izuzetno precizni u svojim pogocima i to ih je dovelo do finala između više od 40 parova, mislim, koji su trčali.
1: Lijepo.
2: Tako da evo, i to nas je onda dovelo do samog finala, to je klizavi stup, gdje se najspretniji pokazao isto kao na rezina, čak u istom rasporedu, ako se ne varam, Tvrtko Sopta, koji je skinuo prvu i treću zastavicu, dok je drugu skinuo naš domaći dečko Gabriel Maružin. Isto tako mislim da je bilo jedno 20-30 natjecatelja koji su se okušali u stupu. Izuzetno ono što mi je bilo drago ove godine, pa ja mislim jedno 4 ili 5 turista koji su se tamo našli u tom trenutku, onako gledali, malo pitali, pa da, po jednom bi išli, samo shvatili su da možda to nije disciplina za njih.
1: Da je taj jedan put bio previše.
2: Da, ali evo imali smo tu i neke naše možda već i veterane, još su oni mladi u duši, pa nećemo ih niti imenovati, niti mm-hmm. zvati tako, ali da, bilo je stvarno odlično. Sve što se sportskog programa tiče, negdje završilo oko 23 sata i onda nas je dalje nastavila zabavljati i grupa Point, koja je isto bila izvanredna. Evo, jedna predivna večer i zabava u Velom Lošinju, i da ponovim još jednom, stvarno hvala svima koji su je učinili tako.
1: That's the point. Rekli smo sutra cornhole, ali neće proći dugo, popet jedna vrsta natjecanja, do duše u kuhanju.
2: Tako je, ono najfinije natjecanje nas čeka u subotu. Tako je, evo, četvrto za redom izdanje veloselske Dagnjade nas čeka u subotu. Siguran sam da ćemo o tome još pričati mm-hmm. više u nadolazećim danima. Da.
1: Moja kćer je već skuplja ekipu, kao i ona bi se javila. Ja, to može.
2: Je li skupila Dagnje?
1: Pa nemam pojma, lako za Dagnje.
2: A ako nema Dagnje, onda Jagnje.
1: Možda bolje.
2: Da, evo, ovim putem... da i vaši slušatelji znaju, znači ostalo je još nekoliko mjesta za prijavu, tu smo limitirani pa u prvom redu u stvari jedino i prostorom samog natjecanja, 12 ekipa smo vidjeli, da imali smo čak jedne godine i više, ali 12 ekipa je neki maksimum koji se na onoj centru na rivi može postaviti, tako da evo, 12 ekipa, prijave može na razne načine, putem Facebook stranice našeg mjesnog odbora, gospodinu Robiju Nikoliću, meni osobno, evo, tako da popunit će se ta mjesta sigurno do subote i čeka nas još jedna odlična natjecateljska večer.
1: Uh-huh. Ajmo se samo osvrnuti, jedno od ovih disciplina u žancama koje izumire ili već izumrlo, potezanje konopa.
2: Pa da,
1: mislim... Di je tu problem? Pa nekad su bili uvijek ono zetovci protiv ovih iz Zlatokrila i obrnuto.
2: U konkretnom situaciji Velog Šinja, da, apsolutno, prije su to bila odmarališta, to se ono vuklo uzduž i popreko konop sa jako puno ekipa. Nekako mi se čini da je taj trend odumiranja te discipline vidljiv na širem području.
1: Konop se omekšao.
2: Pa ne, obzirom da se ne koristi i da stoji iz tvrda.

0: Nedeljko čak je dobro primijetio taj problem, pa je rekao da bi trebali možda konop izuzet na jedan od drugih dana, uvezati ga uz nešto drugo, da se organizira baš natjecanje u potezanju konopa, gdje bi onda se možda uspio animirati neki veći broj ljudi da se tu formira nekoliko ekipa baš za samo potezanje.
1: Mm-hmm. I suma sumarum, koliko je sve ukupno bilo ljudi koji su se bavili sportom u tih proteklih 10 dana?
0: Pa sportom se bavilo više od 200 sportaša i neko više od 1000 gledatelja koji su ove dane ispratili cijeli program, ma vjerojatno to ide i prema 2000, tako da evo, nadam se da je svima bilo lijepo i da ćemo se nastaviti družiti u Velom Lošinju.
1: Jerko, hvala za danas, još jedan put pozivamo sutra, Cornhole, prijave do 17 sati,
0: od 17
1: sati u Velom na igralištu kod škole, od 18 sati natjecanje, a onda za Dagnjadu ćemo još koji put se naći u programu. Jerko Kušeta bio s nama, a sad Igore, sviraj.

0: Jedan gost nam je napustio studio, a drugi nam je telefonskom linijom doplovio. Sanjin Banac na telefonskoj liniji. Sanjine, dobar dan, dobro došao.
1: Lijepi pozdrav, Branko, tebi i cjelokupnom slušateljstvu.
0: Na samom početku, vaterpolo je trenutno sport koji je najprilagođeniji temperaturama koje su vani, a vjerujem da se čovjek može oznojiti i u moru, jer i more je poprilično toplo. Koliko je bilo?
1: More je bilo jedno za 6-7 stupnjeva.
0: Može to i više.
1: Tako.
0: Može to i više.
1: Možda, ali ne treba.
0: Bolje ne. Minulog vikenda, odnosno minulog ponedjeljka, najavili smo aktivnosti u vaterpolo klubu, pa jedna od njih bila je i bio je i memorijalni turnir Saše Ivanišević, možda jedna od središnjih tema ovog vikenda što se sporta tiče, koji se ne veže uz veloselske užance i nerezinske ljetne igre. Sanjine, kako je bilo? Koliko je bilo ekipa? Koliko je bilo sudionika? Kako je

0: prošlo?
1: Pa super, jako smo zadovoljni kako je to sve skupa prošlo. Bilo je 5 ekipa, inače igrao se memorialni turnir u spomenu našem Saši Ivaniševiću, znači jedan od prvih trenera koji je ne radi u našem klubu, koji nas je to prerano napustio, pa u spomen njemu i njegovom radu, evo radimo ovaj, organiziramo ovaj turnir. Inače turnir je u Beach Waterpolu, dakle to je vaterpolo koje se igra na malo manjem terenu, znači 15 metara na 10 metara, a ekipa se sastoji od 3 igrača i jednog golmana, normalno mogu biti i zamjene. Napomenimo da se, da, mislim, to je igra koja je definirana pravilima World Aquaticsa, odnosno bivše FINA, svjetske plivačke i vaterpolo organizacije, a ove godine su Beach Waterpolo održava svjetsko prvenstvo u Dubrovniku. Dakle, bilo je 5 ekipa, imali smo i ekipe koje su došle izvan otoka, bili su veterani Siska, u ekipi Kvarnerski otoci su nastupali i natjecatelji sa Raba. I u drugim ekipama isto tako je bilo i naših vaterpolista koji dolaze na Lošinj i preko ljeta treniraju s nama, igraju s nama, tako da bilo nas je sa svih strana. Vrijeme nas je poslužilo, kao što i znaš, bilo je lijepo, temperatura
0: taman, idealna. Za reumatičare savršena.
1: Svi su željeli ići igrat, samo da budu u moru, da ne moraju biti vani. Inače, evo, od tih 5 ekipa, najuspješnija se pokazala ekipa Sisak veterani, koji su obranili, moram reći, prošlogodišnju titulu.
0: Mm-hmm.
1: Evo, zasluženo su i ove godine prvaci. Druga ekipa je bila ekipa Vatika, treći su bili Gnjurci, četvrti Kvarnerski otoci i peti Pegla Band.
0: Pa dobro, samo riječ kaže.
1: svi su bili dobre, utakmice su bile neizvjesne, borbene, tako da nije nedostajalo sportske neizvjesnosti.
0: Sanjine, zanimljiv je podatak da su ekipa iz Siska, odnosno Siščani, odlični su i u vaterpolu, a bogme među boljima u Europi i u hokeju na ledu. Pa eto, malo neobični sportovi za jedan grad na Savi.
1: Da, evo tako, jedna kombinacija toplo-hladno, kako da ti kažem. Ali evo, uspješni su, da. U svakom slučaju, ta njihova ekipa koja je bila tu se pokazala kao vrlo tvrd orah, dobri vaterpolisti. Oni redovito idu na te nekakve veteranske turnire, igraju i mora se priznati da su u dobre forme.
0: Bravo. Što čeka, moram se ispraviti prije nego što nastavimo, ne samo na Savi, nego i na Kupi i Odri. Prije nego što nastavimo priču o dobrom Dupinu, što ćemo tijekom kolovoza?
1: Čekaj, samo malo da završimo još sa ovim, sa našim turnirom, mm-hmm, koji smo odigrali, jer imamo i pojedinačne nagrade.
0: Može.
1: Ono smo imali, jesmo, pa da onda i to napomenemo, da ih ne zapostavimo. I najbolji strijelac je bio član ekipe Sisak veterani Bruno Horvat. Najboljim igračem je proglašen Marko Horvat iz ekipe Vatika, a najbolja golmanica među golmanima je isto bila članica Vatiko, Lucija Opačić.
0: Bravo.
1: A osim toga, prije samog natjecanja u Beach Waterpolo je održano i natjecanje u plivanje u tri kategorije, do 15 godina, do 35 godina i open, iznad 35 godina. I sad u ovoj kategoriji do 15 godina pobjednik je bio Ivan Čačić Komadina, drugo mjesto Leo Maver, treće Jakov Brusić, znači sve naši Lošinjani i normalno članovi našeg vaterpolo kluba. Do 35 godina u trci pobjedio je Oskar Amarčić, drugi je bio Vedran Markovski, treći Ivan Dolenec i iznad 35 godina pobjedio je Matija Piškur, Matija Lelas i Domagoj Koštić. Tako da evo imali smo i plivačko natjecanje u okviru memorijala. Sad možemo dalje.
0: Siguran sam da ste održali i prigodno slovo o Saši Ivaniševiću.
1: Naravno, naravno, uvijek ga se spomenemo, to Radešu i sa Sjetom i, ovaj, i njegov doprinos koji je za vrijeme njegovog prisustva u klubu bio u razvoju vaterpola na Lošinju.
0: Baš smo jutros uz kavicu prokomentirali kako smo često se čuli sa Sašom u našem programu kad je trenirao dečke svojedobno. Eto, nažalost, to je život. Pitanje je bilo što ćemo tijekom kolovoza, jer u srpnju nam je Dobri Dupina. Siguran sam da nemate mira u kolovozu.
1: A nemamo, imamo u planu još organizirati najmanje jedan turnir u beach waterpolu. Nemamo još definiran točno na datum, jer se malo prilagođavamo i nekim našim studentima i waterpolistima koji su trenutačno sa prebivališta izvan Lošinja, tako da moramo odrediti točno koji će biti datum, tako da s time još neću izlaziti vani. Planiramo jedno gostovanje na turniru u Poruču sa mlađom ekipom i onda nakon toga nam slijedi naš Dobri Dupin za koje se spremamo.
0: Bravo. Znači, vrlo brzo se vidimo u studiju, jer vrijeme leti, a Bog me nam je odletilo 38 minuta već u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Sanjine, hvala ti na javljanju, čestitke na organiziranom turniru, radujemo se svim vašim sljedećim aktivnostima i vrlo rado ćemo ih podijeliti s našom javnošću.
1: Hvala i tebi, Branko, na interesu i lijepi pozdrav svima.
0: Svako dobro i plivajte što više u ovim toplim, ugodnim danima. Sanjin Banac bio je s nama, predsjednik Lošinjskog waterpolo kluba. Mi smo stigli do samog konca, ali tu nije kraj. Još ću vam pročitati jednu informaciju koju je donio naš kolega Bojan Purić. On je tajnik Lošinjskog šahovskog kluba i napisao je lijepi članak o tome, pa je, kaže ovako: sinoć je po 18. put odigran otvoreni šahovski turnir Creski Semenj, a po četvrti put pobjednik Franc Vitrač, majstorski kandidat iz Maribora. Od otočnih šahista drugi mjesto pripalo je mladi Josip Mikić iz Lošinja, igralo je 37 šahista i šahistice iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Engleske. 7 kola švicarskim sustavom na tempo od 10 minuta s dodatkom od 5 sekundi po odigranom potezu. Najuspješniji bio je Janko Jerbić iz Varaždina, najuspješnija kadetkinja Iva Šintić iz Cresa. Evo i poretka. Franc Vitrić, Maribor 6 bodova i 7 partija. Josip Mikić, Lošinj 5,5. Ermin Isaković iz Cresa, Janko Jerbić, Varaždin, Manuel Oljača, Cres, Darko Golek, Lošinj, Hadrian Trnčić, Jurasić, Krk i Martin Šintić iz Cresa po 5 bodova. Bojan Purić, Lošinj, Roko Kučica, Cres po 4,5. Jakov Pavlović iz Zagreba, Mirzet Bečirović iz Tuzle, Ognjen Marković, Makso Šintić, obojica Cres, Levin Jakovljević, Roland Wegeman, obojica iz Lošinja, zatim Iva Šintić i Petar Anđelić, oboje iz Cresa sa po 4 boda, Nikola Pekar iz Cresa i Luka Krempuš iz Ljubljane po 3,5 bodova, Antonio Paravić iz Rijeke, Esad Kulović iz Lošinja, Martin Nikolić iz Beograda, Domagoj Slade iz Londona, Martin Leskovar iz Zagreba, Marko Muškardin Cresa, Filip Kiš iz Lošinja, Blaž Anđelić, Iva Sintić iz Cresa, Elis Slade iz Londona po 3 boda, zatim Lovro Vinketa iz Zagreba i Frank Kučić iz Lošinja po 2,5 i tako dalje i tako dalje. U drugom dijelu kolovoza također tradicionalno održat će se sličan turnir pod nazivom Frane Petrić, također na trgu ispred Creskog muzeja. Pa eto, čestitke i šahistima. I tu stižemo do konca ove sportske emisije. Nadam se da ste uživali u rezultatima i nadam se da ćete uživati u tjednu koji je pred vratima. Na prognostičkim kartama ne nazire se kiša se ne nazire. Nadamo se samo da će tu i tamo koji povjetarac malo ublažiti ove tople i sparne dane. Budite uz more, budite uz one koje volite, bavite se sportom, dojavite nam sve što znate, sve što čime se bavite i vrlo rado ćemo to objaviti i podijeliti s našim slušateljima. Već sutra ponovno ponavljamo, od 17 sati u Velom Lošinju prijave za Cornhole, u 18 sati početak turnira, a onda sigurno do dugo u noć bit će zanimljivo u Velom igrati Cornhole. Igor Borić, tonski realizator, i Branko Domac za mikrofonom bili su danas s vama. Treći dan mjeseca kolovoza, leti vrijeme, ide moj kapitane.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj ritam otoka.
5: 11 je sati i 42 minute. Dobar vam dan, dobrodošli u ovo još malo prije podne uz Radio Jadranko. Ja sam Igor Borić, sljedećih nekoliko sati bit ćemo zajedno. A glazbeno ćemo otvoriti uz novi single trećeg, ja mislim da je danas išao, Silente. Pjesma Prije ili kasnije. Najbliže što Silente možete čuti nama je 15. kolovoza u Puli, ako idete put Dalmacije, 8. su u Šibeniku, a od 12. do 14. su Herceg Novi, Makarska i Virovitica. Dakle, novi single s albuma koji planiraju objaviti za kraj godine, zove se Prije ili kasnije, pa idemo zajedno.
6: Najbolja domaća glazba uz Radio Lo.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslošinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, on...
4: Radio Mali Lošinj
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.
3: Može.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u četirima općinama, dvijema u Virovitičko-podravskoj te dvijema u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
1: Ko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: U rijeci Mrežnici u naselju Mrežničkom Brigu kod Duge Rese jučer poslije podne utopio se 65-godišnji muškarac. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a o slučaju će izvijestiti mjerodavno državno odvjetništvo. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce.
2: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod kontrolom. Zbog suše, rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Vašingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi i proglašeno je izvanredno stanje. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nakon što su Teheran i zaljevske zemlje to od njega zatražile zbog skorog zaključenja dogovora. Trump je nastavak razgovora najavio za danas poslije podne, ali je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova opovrgnuo takve pregovore sa SAD-om. Prilog Braslava Bradića.
3: Trump tvrdi jedno, Iran drugo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej jasno je poručio da nema razgovora s Amerikom.
4: Trenutačno nismo u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. U pregovorima smo s Omanom o sigurnom prolazu Hormuzskim tjesnacem.
3: Dogovor s Omanom nije dovoljan za otvaranje Hormuza dok god traje, kako kaže, američka agresija. Hormuški tjesnac tako se ponovno dokazao kao ključna točka prijepora. To nije dakle ni iranski nuklearni program, ni režim. Iranska mornarica objavila je borbenu spremnost te da će bilo koji američki brod koji uđe u Perzijski zaljev biti potopljen, te da dozvolu prolaska izdaje samo ona. Trump je kasno sinoć najavio otkazivanje, kako je rekao, najvećeg napada od Drugog svjetskog rata. Rekao je da su to njega zatražile zaljevske zemlje te Iran. O iranskom vodstvu je rekao:
4: oni su rekli, želimo se dogovoriti. Sad ne znam što to znači, jer često tako kažu, pa se poslije prave da ne znaju o čemu govorim. Očito je da ne žele biti napadnuti, jer su znali razmjer napada koji ih čeka.
3: Rat Irana s Izraelom i Sjedinjenim Državama traje od kraja veljače kad je napadnut zbog navodnog obogaćivanja uranija na opasne razine. Prije mjesec dana u tijeku su bili tehnički pregovori koji su prekinuti nakon ovih napada. Trump je više puta najavio da će brzo riješiti rat, ali dalje ne uspijeva naći rješenje dok su izbori za kongres sve bliže.
0: Nakon nedjeljnog Angelusa, Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog teške situacije u španjolskoj eksklavi Seuti, te pozvao na molitvu za mir, diplomatsko rješenje, sukoba i sve žrtve. Ceuta se i dalje suočava s posljedicama velikog migrantskog vala iz Maroka krajem srpnja, u kojem je prema dostupnim podacima poginula 71 osoba.
2: Sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Seuti, moleći Boga po zagovoru gospodina Afrikanskog da se pronađu rješenja za mir, stabilnost i pravdu.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković u Imotskom se osvrnuo na europski poziv za zajednički odgovor na događaje u Seuti, kao i na oporbene zahtjeve za slanje vojske na hrvatske granice. Komentirao je i skoru proslavu Dana pobjede u Kninu, te mogućnost susreta s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
5: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer u priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. A što se tiče nas, mi smo u Kninu uvijek, dakle to je dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, program je predviđen, usuglašen, potpredsjednik Medved je godinama predsjednik organizacijskog odbora, imali smo zadnji briefing nakon sjednice vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno.
0: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjeluje na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Komentirao je velike gužve na granici s Crnom Gorom.
6: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona. Međutim, ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad prema Europi.
0: Nogometni spektakl u Varaždinu zasjenio je ozbiljan navijački incident. Nakon utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi kriminalističku istragu, a iz nogometnog kluba Varaždin poručuju da nemaju što dodati. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj oštro osuđuje vandalizam.
7: Žalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje nose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalostnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači. Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Hrvatske nogometne lige Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobijedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvenstvenih bodova utakmicu je komentirao trener Rijeke Matija Škek.
8: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika. Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
10: Ja sam Katarina, a vi slušate našu podnevnu informativnu emisiju. Ljubitelje stand-up komedije večeras očekuje nastup Hazima Mujčinovića s predstavom Made in Bosnia, jednom od najpopularnijih stand-up izvedbi o bosanskom mentalitetu i svakodnevnim životnim situacijama. Predstava će biti izvedena večeras u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Večeras u Ustrinama biti će otvorena arheološka izložba Tragovi prapovijesti arheološki krajolik Ustrina autora Tina Rakijaša. U zajedničkoj organizaciji udruge Tunera 2011. Ustrine i Lošinjskog muzeja. U sklopu otvorenja autor će održati stručno predavanje na kojem će predstaviti svoje nalaze i govoriti o izložbi. Svečano otvorenje održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Pučko-kulturnom domu Brašćina u Ustrinama. Talijanska zajednica Malog Lošinja sutra organizira književnu večer s pjesnikinjom Marom Balan, koja će predstaviti svoju zbirku poezije Il mio vaggio verso il mare, Moje putovanje prema moru. Kroz stihove autorice vodi zamišljeno putovanje i ispunjeno sjećanjima, prijateljstvom i ljubavlju prema moru. Književna večer dio je programa Poetika Mente, a održat će se sutra, 4. kolovoza, s početkom u 19 sati i 30 minuta u Vili Perla u Malom Lošinju. Ljetni program u Čunskom nastavlja se sutra, 4. kolovoza, radionicom za djecu, koju će voditi Jelena Sikrica. Radionica je namijenjena najmlađima, te kroz kreativne aktivnosti potiče dječju maštu, druženje i učenje u opuštenom otočnom okruženju. Radionica će se održati u Toraću u Čunskom od 18 do 21 sat, a sudjelovanje je besplatno. Sutra će na Unijama biti otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije, koja donosi umjetnički dijalog kroz dva različita autorska pogleda na isti prostor i motive. Izložba posjetiteljima nudi priliku da kroz dvije interpretacije otkriju različite načine doživljaja otočnog krajolika i svakodnevice. Otvaranje izložbe održat će se sutra, 4. kolovoza u 21 sat u prostoru škole na Unijama. Ljubitelji klapske pjesme sutra će u Cresu moći uživati u koncertu Klapa Teha i Burin. Tradicionalni koncert uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti donosi večer ispunjenu dalmatinskim i primorskim klapskim napjevima, te je ujedno uvod u ovogodišnji program Creskog Semlja. Koncert će se održati sutra s početkom u 21 sat u samostanu Svetog Frane u Cresu. Jadranka trgovina objavila je radno vrijeme svojih prodavaonica za srijedu 5. kolovoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Na blagdan će Market Čikat, Market Slatina, Market Baldarin i Mini Market Bijar raditi od 7 sati i 30 minuta do 21 sati i 30 minuta. Časna sestra Draga Skopinić iz Malog Lošinja u nedjelju 2. kolovoza obilježila je veliki jubilej, 50 godina redovničkih zavjeta. Sestra Draga članica je redovničkog instituta Piccole Suore della Sacre Famiglia iz Verone, u kojem već pola stoljeća posvećeno služi Bogu i ljudima. Ovim vrijednim jubilejem pridružujemo se čestitkama i željama za dobro zdravlje, mir i Božji blagoslov u daljnjem redovničkom životu. Hvala vam na slušanju, to su bile vijesti i nastavljamo s prognozom.
9: Vrijeme i promet.
11: Nam je na, opa, nismo se čuli, temperatura nam je na 32 stupnja, relativna vlaga na 66%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje u narednih 12 sati? Imamo i upozorenje, u noći i sutra ujutro postoji mogućnost za maglo, naročito na jugu Jadrana. Jugo, uz obalu jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova, potkraj dana i u noći će slabiti, tijekom noći uglavnom tiho ili jugo 4 do 8 čvorova, more 1 do 2, tijekom poslije podneva na sjevernom Jadranu samo ponegdje moguće 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći postoji mogućnost za manje od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro i jako vruće vrijeme. Promet je pojačan na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Što se ovdje nama bliže tiče Krčkog mosta, pojačan je promet u smjeru otoka, kolona je od čvora Šmrika, a pojačan je isto tako promet u smjeru kopna, kolona je od Omišlja.
9: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
11: Sati 16 minuta, idemo dalje uz Ninu Badrić i Nismo djeca.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Razgovor.
1: Eko nas 12 sati i 30 minuta, sad ćemo se malo preseliti, koliko je to kilometara, 10 kilometara sjevernije, idemo do ljetnog programa u Čunskom, tamo se ovo ljeto svašta dešavalo, bi art camp za djecu, mali znanstvenici i bez glutena je fino izrada pita i što šta drugoga. Mi ćemo sada skočiti do Čunskoga i Jelene Sikerice, koja je jedna od organizatora programa Ljeto u Čunskom, da čujemo malo više informacija o idućim događajima. Gdje se čujemo?
2: Je, čujemo se. Dobar dan vama i slušateljima Radio Jadranke i veliki srdačni pozdrav iz Čunskog. Ja sam voditeljica glazbene radionice koja će se održati sutra u sklopu tog ljetnog programa u Čunskog, gdje mi je zapravo posebna čast i zadovoljstvo da će ove godine po prvi puta evo biti takva jedna glazbena radionica. Za tu radionicu smo se odlučili, obzirom da je glazba jedan od načina na koji djeca istražuju taj svijet, razvijaju maštu, uče, izražavaju svoje osjećaje i tako dalje. Smatrali smo da je to evo prvenstveno za najmlađe od 5. godine jako dobro da nam se pridruže. Znači od 5. do 14. godine sutra se muzicira.

0: na glazbalima Orf glazbenog instrumentarija.
1: Odlično. Da li se treba prijaviti? Može se već sada početi prijavljivati?
0: Pa, je. Bilo bi dobro da se djeca prijave preko tog našeg QR koda koji je na plakatu za glazbeno ljeto, a samo hoću reći da je radionica znači osmišljena kako bi poticala taj sluh, osjećaj za ritam, koncentraciju, znači radit će se u skupini, svirat će se, bit će puno ritamskih igara, bit će improvizacije, bit će zajedničkog sviranja, djeca će upoznati zvuk metalofona, imamo dva velika metalofona, imamo bas, rezonatore, imamo bubnjeve, bongose, zvečke, imamo koje kakve udarajke i zapravo mislim da će djeca na taj način se evo povezati, zajedno komunicirati i razviti svoje glazbene sposobnosti. Nadam se evo da će djeca uspjeti izraditi i sami jedno ritamsko glazbalo, kastanjete, koje će moći ponijeti kući i ostatak ljeta zvukom uznemiravati ukućane. Tako da pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i da otkriju zapravo taj glazbeni svijet. Imaju jedno glazbeno iskustvo koje se nadam da će im dugo ostati u sjećanju. Dakle, radi se o sutrašnjem danu. Dakle, to je 4.8. od 18 sati. Mm-hmm. Dođite, zasvirajte, provedite vrijeme s nama, zabavite se s nama u Čunskom. Mi u Čunskom se veselimo, evo, vašem dolasku.
1: Odlično. Osim QR koda na plakatima, imate i neki možda mobilni broj gdje bi se mogli javiti?
0: Pa imamo društvene mreže, znači Čunski Mali Lošinj, Facebook je onako direktan kontakt.
1: Odlično.
0: Evo, ali svi koji dođu, oprostite, svi koji dođu sve ćemo prihvatiti. Ali evo, kako bi se znali organizirati da imamo dovoljni broj glazbala i tako dalje, znači bilo bi dobro da se prijave.
1: Odlično, naravno mi ovdje sa radija očekujemo i nekakav novi singl da će se tu izroditi.
0: Mi ćemo se potruditi, to posnimiti i svakako ćemo vam poslati snimku. Ako ćemo biti dovoljno inspirirani, a nadam se da budemo, jer evo, zabava je zagarantirana u Čunskom.
1: Nego kako. Ono što je jako zanimljivo je da je malo mjesto Čunski tijekom ljeta nudi baš široki dijapazon sadržaja. Koliko je to važno da se događanja organiziraju baš u tako manjim sredinama poput Čunskog?
0: Pa mislim da je to za mjesto Čunski jako važno. Evo, ja u Čunskom ljetujem, imam kuću već 55 godina i mogu usporediti ovoga život nekad u Čunskom i život danas. To je progresivno uz puno volontera, uz puno ljubavi prema mjestu ide jako napred i to nas sve skupa veseli.
1: Tako je, sad kad ste se dotaknuli volontera, tko stoji iza cijele organizacije?
0: Pa iza cijele organizacije mislim da je to udruga koju vodi gospođa Ružić.
1: To je Harmonija, jel da?
0: Harmonija, tako je. Tu je znači grupa volontera uz gospodina Ivana Varuna, uh-huh, uz Anju, uz, dakle, evo, jedan broj ljudi koji su se angažirali i nadam se koji će i dalje tako ovoga spretno i poletno dalje biti uključeni u sva događanja u Čunskom. Jer s ovom glazbenom radionicom ne završavamo. Mi imamo još i klape u Čunskom, imamo još jako puno događanja i svi su dobrodošli.
1: Tako je, tako je. Za kraj ovog razgovora koji najavljuje 18 sati sutra, pozovite još jednom naše slušatelje, zašto svratiti baš u Čunski sutra?
0: Zašto spratiti? Zato jer ćemo sutra imati glazbenu radionicu sa skupom prekrasnih udaraljki gdje će djeca i sami izraditi glazbalo, gdje će pjevati, svirati, plesati i gdje je zabava zagarantirana. Mi u Čunskom se veselimo vašem dolasku.
1: Odlično. Dakle, djeca će ponijeti ne samo osjećaj stvaranja i kreiranja glazbe, nego i jedan instrument sa sobom kući da malo roditeljima uljepšaju ljetne
0: kraje. Tako je. Tako je.
1: Odlično. S nama hvala. Bila Jelena Sikirica. Hvala puno. Jedna od organizatorica programa Ljeto u Čunskom i pozivam vas sve u Čunski sutra u 18 sati.
0: Tako je. Srdačan pozdrav.
1: Pozdrav. Ćao.
0: Ćao.
2: Blic razgovor.
1: Glazbena radionica u Čunskom, to je to. Mi idemo dalje uz Tinu Vukov i Arsena Dedića i pjesma Vraćam se.

oni gradovi daleki, još se dalji danas čine.

pismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas.

Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: 13 sati i 11 minuta, ne brinite, nastavljamo s glazbom. Odmah u 13 sati i 20 imamo i glazbeni arhipelag. Samo jedna kratka obavijest, iznad semafora kod vrtića izgleda da je autobus u kvaru, pa budite oprezni. A mi ćemo nastaviti s glazbom u Stranglerse i Golden Brown.
1: Radio Lošinj.

0: Hej malý Lošiň, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13:20, nastavljamo uz domaće snage s našeg otoka. Malo kasnije Walter Fuego s pjesmom Tvoje oči, ali prije njega slušamo Andrasa Lovrića i pjesmu Miljama si od mene. Dva lošinska glazbenika, dvije odlične pjesme. Ostanite uz Radio Jadranku. Tvoj ritam otoka.

0: Walter Fuego, tvoje oči.
1: Radio Jadranka.
2: Tvoj ritam otoka.
0: A prije toga je bio Andreas Lovrić, pa ako vidite dečke po gradu, recite da ste ih čuli na radiju. Sve se više govori o četvrtdnevnom radnom tjednu, ali zanimljivo je da postoje dva različita modela. Jedan je da i dalje radiš 40 sati tjedno, samo raspoređeno u 4 dana po 10 sati, a drugi je posljednjih dana, najviše se spominje u Europi, predviđa 32 sata tjedno uz istu plaću. Pišite nam na WhatsApp 099-303-0800, zanima vas vaše mišljenje. Može li četvrodnevni radni tjedan jednog dana zaživjeti u Hrvatskoj? 13 sati 29 minuta, idemo dalje s glazbom, idemo uz Gabi Novak, Niti nija.
3: Radio Mali Lotion.
4: Always by your side.
3: Your soundtrack by the sea.

13 sati 40 minuta, a mi smo na 32 stupnja Celzijeva. U sljedećem bloku bit će tu Inexesa, Ljubičanstvenoga, Bastardza, otvaramo Stevie Wondera i Sir Duke.

0: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.
1: Može.

0: Most it true.
1: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

0: Vrijeme i promet.
1: Operativni centar civilne zaštite izdao je upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku i to, koliko vidim, za sve regije od Osječke do Dubrovačke. A što se tiče naše riječke regije, sutra nemojte misliti da će nešto popustiti. Crveno upozorenje na iznimno visoku temperaturu i toplinski val koje će se zadržati za sada, kažu i preksutra. Crveno upozorenje, toplinski val... Što nam se tiče prometa, A7 Rupa Šmrika, pojačan je promet prema čvoru Šmrika od čvora Hreljin, kolona je oko 1 km, preporuka je izlaz na čvoru Hreljin i čvoru Križišće korisnicima kojima je odredište Crikvenica i Novi Vinodolski. Što se tiče Krčkog mosta, pojačan promet u smjeru Otoka, kolona je od čvora Kraljevica, a pojačan je promet i u smjeru Kopna, kolona je od Omišlja.
2: 92.8 Sjeti na skolto della Radio Lošin, Radio Jadranka.
1: 14 sati i 30 ide naša središnja informativna emisija Kronika dana. Do tada glazba Bruno Mars, The Lazy Song.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, ja sam Katarina, a vi slušate vijesti. Večeras će na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora nastupiti poznati stand-up komičar Hazi Mujčinović sa svojom predstavom Made in Bosnia. Riječ je o jednoj od najizvođenijih stand-up predstava u regiji koja na duhovit način govori o mentalitetu, obiteljskim odnosima i svakodnevnim situacijama u kojima se mnogi mogu prepoznati. Predstava već godinama puni dvorane, a očekuje se odlična atmosfera i u Malom Lošinju. Predstava će biti izvedena večeras u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Večeras će u Ustrinama biti otvorena arheološka izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, autora Tina Rakijaša. U zajedničkoj organizaciji udruge Tunera 2011. Ustrine i Lošinjskih muzeja. U sklopu otvorenja autor će održati i stručno predavanje na kojem će predstaviti svoje nalaze i govoriti o izložbi. Svečano otvorenje održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Pučko-kulturnom domu Brašćina u Ustrinama. Na Cresu se večeras nastavlja program radionica Crearta Craft and Wine. Ovog puta na rasporedu je radionica La Dolce Vita Vespa Edition koja spaja kreativno stvaralaštvo, opušteno druženje i degustaciju vina. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave putem elektroničke pošte creatra.cro@gmail.com te provedu večer u stvaranju umjetničkih radova i novih uspomena. Radionica će se održati danas od 19 sati i 30 minuta do 21 sati i 30 minuta kod kafe Bara Lanterna u kampu Kovačine u Cresu. Program kulturnih događaja nastavlja se već sutra. Talijanska zajednica Malog Lošinja organizira književnu večer s pjesnikinjom Marom Balan, koja će predstaviti svoju zbirku poezije Il mio vaggio verso il mare, Moje putovanje prema moru. Kroz stihove autorica govori o sjećanjima, prijateljstvu i ljubavi prema moru, povezivajući Lošinj s talijanskim krajevima iz kojih dolazi. Književna večer dio je programa Poetica Mente, a održat će se sutra 4. kolovoza s početkom u 19 sati i 30 minuta u Vili Perli u Malom Lošinju. Ljetni program u Čunskom također se nastavlja sutra. Za najmlađe je pripremljena kreativna radionica koju će voditi Jelena Sikirica. A cilj je kroz igru i različite kreativne

0: aktivnosti potaknuti dječju maštu, učenje i zajedničko druženje. Sudjelovanje je besplatno, a početak je sutra u 18 sati u Toraču u Čunskom. Prije subotnje tradicionalne fešte Dagnjade, sutra se nastavljaju veloselske ljetne užance s natjecanjem u Cornholu, koje je zbog loših vremenskih prilika umjesto prije par tjedana premješteno na sutra 4. kolovoza. Početak natjecanja je sutra u 17 sati, a prijaviti se možete sve do samog početka. Na Unijama će sutra biti otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije, koja donosi umjetnički dijalog kroz dva različita autorska pogleda na isti prostor i motive. Više o toj izložbi rekla nam je Branka Reljac, kustosica Lošinjskog muzeja.
1: Biće otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije. Zajednički projekt umjetnika Nevija Karčića i Hermana Gvardjančića. Izložba okuplja dvojicu autora koju povezuje snažan odnos prema krajoliku kao prostoru osobnog iskustva i univerzalnih ljudskih emocija. Nevio Karčić, rođen na Unijama, međunarodno je afirmirani slikar koji se u svom stvaralaštu neprestano vraća rodnom otoku, pretvarajući motive Unija u bezvremenski zapis o pripadanju, sjećanju i identitetu. Jedan od najznačajnijih slovenskih suvremenih slikara, Herman Gvardjančić, prepoznatljiv je po ekspresivnom slikarskom izrazu u kojem krajolik postaje prostor unutarnjeg dijaloga i emocionalnog iskustva. Kroz dva različita slikarska rukopisa izložba donosi dva pogleda na isti motiv. Prostor koji nadahnjuje, oblikuje i trajno ostaje upisan u umjetnikovu memoriju. Izložba ostaje otvorena do 20. kolovoza, može se razgledati svakodnevno od 20 do 22 sata. I ako se ovih dana nađete na Unijama, iskoristite priliku i posjetite ovu izložbu koja na jedinstven način spaja umjetnost, krajolik i priče o pripadanju.
0: Otvorenje izložbe održat će se sutra, 4. kolovoza u 21 sat u prostoru škole na Unijama. Ljubitelje klasične glazbe sutra očekuje još jedan koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Na programu su violinistica Airi Suzuki, violončelistica Kajana Pačko i pijanist Boris Kuznesov, koji će izvesti dijela hrvatskog skladatelja Igora Kuljerića te Franca Schuberta, spajajući suvremenu hrvatsku glazbu i romantični repertoar. Koncert počinje sutra u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru. Sutra će u Cresu biti održan i tradicionalni koncert Klapa Teha i Burin, koji će uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti publici donijeti večer dalmatinskih i primorskih klapskih pjesama. Koncert je ujedno uvod u ovogodišnji program Creskog semenja. Koncert će se održati sutra s početkom u 21 sat u samostanu Svetog Frane u Cresu. Jadranka trgovina objavila je radno vrijeme svojih prodavaonica za srijedu 5. kolovoza kada se obilježavaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Kupcima će tijekom blagdana biti na raspolaganju 4 prodavaonice. Market Čikat, Market Slatina, Market Baldarin i Mini Market Bijar radit će 5. kolovoza od 7 sati i 30 minuta do 21 sat i 30 minuta. U Uvali Čikat održan je treći memorijalni vaterpolski turnir Saša Ivančević, posvećen uspomeni na dugogodišnjeg sportaša, trenera i velikog zaljubljenika u vaterpolo. Više o tom memorijalnom turniru rekao nam je Sanjin Banac, predsjednik Lošinjskog vaterpolo kluba.
2: Dakle, bilo je 5 ekipa, imali smo i ekipe koje su došle izvan otoka, bili su veterani Siska, u ekipi Kvarnerski otoci su nastupali natjecatelji sa Raba. I u drugim ekipama isto tako je bilo i naših vaterpolista koji dolaze na Lošinj i preko ljeta treniraju s nama, igraju s nama, tako da bilo nas je sa svih strana. Inače, evo, od tih pet ekipa najuspješnija se pokazala ekipa Siska. Najbolji strijelac je bio član ekipe Sisak veterani Bruno Horvat. Najboljim igračem je proglašen Marko Horvat iz ekipe Vatika, a najbolja golmanica među golmanima je isto bila članica Vatiko, Lucija Opačić. A osim toga, prije samog natjecanja u beach waterpolo je održano i natjecanje u plivanje u tri kategorije, do 15 godina, do 35 godina i Open. Pobjednik je bio Ivan Čačić Komadina, drugo mjesto Leo Maver, treće Jakov Brusić, znači sve naši Lošinjani.
0: Na kraju kronike dana izdvajamo i jedan lijepi jubilej. Časna sestra Draga Skopinić iz Malog Lošinja u nedjelju je obilježila 50 godina redovničkih zavjeta. Kao članica redovničkog instituta Piccole Suore della Sacre Famiglia iz Verone već pola stoljeća svoj život posvećuje služenju Boga i ljudi. Tim povodom pridružujemo se čestitkama i želimo joj mnogo zdravlja, mira i Božjeg blagoslova u daljem redovničkim poslanju. Bila je to kronika dana Radija Jadranke. Više lokalnih vijesti i najava možete naći i na našoj web stranici radiojadranka.hr ili na našoj Facebook stranici Radio Jadranka.
3: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Temperatura zraka nam se popela na 35 stupnjeva, relativno vlaga je na 29%, a tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam južni vjetar, kažu 3 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, jugo uz obalu, jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova, potkraj dana i u noći će slabiti. Tijekom noći uglavnom tiho ili jugo 4 do 8 čvorova, more 1 do 2, tijekom poslijepodneva na sjevernom Jadranu samo ponegdje moguće 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći postoji mogućnost za manju od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana. Uglavnom očekuje nas i dalje pretežno vedro i vruće vrijeme. Što nam se tiče Krčkog mosta, pojačan je promet i dalje u smjeru otoka, kolona je od čvora Kraljevica, isto tako pojačan promet u smjeru kopna, kolona je od Omišlja. Matija Cvek, Dvoje mladih.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Želim ti odličan dan.

0: 14:59, Ante Keš iđe doli, a mi idemo na danas aktualno Radio Rijeke.
1: Novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Emisiju. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a Državni hidrometeorološki zavod produljio je crveno upozorenje za Riječku regiju zbog nastavka toplinskog vala i iznimno visokih temperatura. Prema trenutačno objavljenim upozorenjima, vrlo velika opasnost od toplinskog vala na Riječkom se području očekuje sve do petka 7. kolovoza. Osvježenje možemo probati pronaći u moru koje je na Kvarneru zagrijano na 26 stupnjeva. Grad Rijeka, podsjetimo, financira dodatni program svakodnevnog preventivnog monitoringa kakvoće mora na plaži Kantrida primjenom brzih metoda ranog upozorenja. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji ga provodi jutros je javio kako na plažama Kantrida istok i zapad rezultati ne upućuju na povećan mikrobiološki rizik, te trenutno nema pokazatelja koji bi zahtijevali dodatne mjere. Dakle, tko može na kupanje. A iz Istre stiže informacija kako istarski vodovod i odvodnja Buzet uputio posljednje upozorenje građanima da odmah smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta, jer bi, ako se potrošnja ne smanji, mogle biti uvedene redukcije vode. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, sustav je pod velikim opterećenjem, a problem nije količina vode na izvorištima, nego ograničen kapacitet distribucijske mreže. Upozorenje se odnosi na područje Vižinade, Kašterlira, Labinaca, Višnjana, Tinjana te dijela Poreća i Kanfanara. Iz vodovoda Pula Labin poručuju da je na njihovom području opskrba vodom za sad uredna. I na otoku Krku također pozivaju na štednju vode i za sad izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška, Toni Juranić.
3: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje poljoprivrednih površina, saljevanje travnjaka, vrtova, punjenje bazena, izbjegava svaka nepotrebna potrošnja pitke vode, s obzirom da bilježimo enormno niske padaline. To je naravno uzrokovalo na izvorištu jezeru Ponikve vrlo nizak vodostaj. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok Krk ostvaruje 7 milijuna turističkih noćenja, onih registriranih. Jedan otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
2: Europa se već bori sa sušom kao i velikim požarima. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Washingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi i proglašeno je izvanredno stanje. Vraćamo se sada u Hrvatsku, evo nas ponovno na Kvarneru. Ovogodišnja nautička sezona za sad je nešto slabija od prošlogodišnje, no stanje na moru ostaje zadovoljavajuće, osobito kada je riječ o sigurnosti plovidbe. Rekao nam je to lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar. Broj izdanih vinjeta trenutačno je oko 5% manji nego prošle godine, a Glažar kaže da statistika pokazuje kako su nautičari na Kvarneru većinom odgovorni.
4: 20% udjela u brodicama, odnosno u plovilima. 300 milja smo napravili mi u Rijeci, to je nekakvih 21% od 1400 koliko su bile u državi. Od 382 inspekcijska pregleda, kapetanija Rijeka je napravila 89, odnosno 23,5%. Na razini države je bilo potrebno 2.1 plovilo pregleda da bi se došlo do prvog prekršitelja. Ovdje u našem akvatoriju, dakle pod ingerencijom Lučke kapetanije Rijeka, je trebalo 6.3 plovila pregled da bi se stanovilo prvog prekršitelja. I tako nekako otprilike imamo uvijek tu razinu, zadovoljavajuću svakako.
2: Smorat ćemo na ceste. U prvih 7 mjeseci ove godine grad Rijeka i Rijeka Plus u obnovu prometnica uložili su više od 560 tisuća eura. Obnovljeno je gotovo 13 tisuća četvornih metara kolnika i 1000 četvornih metara nogostupa, a najveći zahvat izveden je na šetalištu Ivana Gorana Kovačića. Radovi su obavljeni i u Čotinoj, Opatijskoj, Manzonijevoj te nizu drugih gradskih ulica. U tijeku je izgradnja novog rotora u Kvaternikovoj ulici vrijednog oko 250 tisuća eura, koji bi trebao povećati sigurnost i protočnost prometa na istočnom dijelu grada. Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja nastavljeno je polaganjem vijenaca u Aleji poginulih hrvatskih branitelja na centralnom gradskom groblju Drenova te kod Središnje križa. Počast poginulim braniteljima odali su gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i župan Ivica Lukanović. Evo njihovih poruka.
5: Dani kada se prisjećamo zaista sa ponosom i sa zahvalnošću tih dana, kada smo se evo okupili tu i odali počast, prije svega dakle zahvalili svim naravno braniteljima i još jednom evo iskazali poštovanje prema posebno njihovim obiteljima s obzirom na žrtvu koju su dali za i naš grad i naš kraj i naravno i našu domovinu, i to je ono što nas podsjeća da dakle i slobodu koju živimo ne trebamo uzimati naravno zdravo za gotovo, nego evo svake godine se prisjećati. Hvala im još jednom.
6: To je jako visoka cijena, posebno za obitelji iz kojih su oni evo otišli na ratište tih dana. Zato je važno da se uvijek nalazimo u ovo doba i na ovim mjestima, pa da evo podijelimo tu tugu sa tim obiteljima. Ja se uvijek volim vratiti na ona načela koja su krasila tad hrvatski narod, hrvatske građane, to zajedništvo i tu sinergiju koji su još jednom dokazali da i mali narodi kad su zajedno i kad su složni mogu ostvariti velike ciljeve.
2: A na Riječkom korzu postavljena je izložba posvećena operaciji Oluja. Na panoima su predstavljene postrojbe Hrvatske vojske s Riječkog i Primorsko-goranskog područja, njihovi ratni putovi, obilježja i poginuli pripadnici. Izložba će se moći razgledati do 11. kolovoza. Dodajmo i da je za danas najavljen dolazak brodova Hrvatske ratne mornarice, MUP-a, Lučke kapetanije i Carine, koji će biti privezani uz gat Karoline Riječke, a koje će građani moći razgledati u srijedu na dan Oluje od 9 do 12 sati. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 431 tisuću eura za provedbu 39 programa koji će tijekom ove godine osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju omogućiti bolji pristup kulturnim sadržajima. Najviše sredstava odobreno je programu Riječke udruge Film Aktiv, koja će po cijeloj Hrvatskoj i dalje razvijati Film svima s 25 tisuća eura. U okviru tog programa već su ove godine prikazali 112 projekcija, kaže Maja Ogrizović iz Film Aktiva, a tek je pola godine za njima.
7: To je kao manje nezavisno kino. Radit ćemo kao što smo radili do sad, znači pokušati napraviti da je inkluzivna kultura, prvenstveno audiovizualna kultura, dostupna baš svugdje. To znači da nismo samo dostupni u kinima koja već ono rade i imaju tu neku tradiciju puštanja inkluzivnih filmova, što smo sretni da smo na tome uspjeli izgraditi. Bićemo u kinima, bit ćemo na festivalima, dizat ćemo svoja kina kao što smo dizali do sada, evo sad krajem 8. mjeseca. Bit ćemo u Uginu, to je udruga gluhih i nagluhih, njihovom filmskom vrtu, koji je kao prvo pop-up inkluzivno kino u Hrvatskoj. Bićemo posvuda jer inkluzija u biti baš zaslužuje. To je kao neki naš mali doprinos u nekom možda malo empatičnijem, solidarnijem, toplijem društvu i automatski boljem i za sve nas.
2: Dodajmo još i da je 5700 eura odobreno za dječje popodne, inkluzivni plesni program za djecu i mlade, udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. A u Opatijskom umjetničkom paviljonu Jurej Šporer ovoga vikenda otvorena je izložba Pop Art zbirka Infeld. Izložena su čak 42 originalna djela desetero istaknutih predstavnika američkoga i europskog pop arta iz prestižne zbirke Infeld, koju su sredinom 60. godina prošlog stoljeća počeli stvarati austrijski kolekcionari mecena Peter Infeld te njegova majka. Nakon smrti Petera Infelda 2009. godine, njegova udovica, Hrvatica Zdenka Infeld, nastavila je razvijati umjetničku zbirku. O njoj govori Nataša Ivančević, kustosica i ravnateljica Hrvatskog muzeja turizma.
8: Uz Andy'a Warhola, tu je James Rosenquist, James Ricci, mi imamo Mela Ramosa, Kiki Kogelnik, Steve'a Kaufmana, Roya Lichtensteina. Radi se o umjetnicima koji su na jedan vrlo zanimljiv, inovativan način unijeli popularnu kulturu, masovnu proizvodnju, predmete iz masovne proizvodnje i svijet reklama i filma, novina i slično u visoku umjetnost. I po tome su u stvari stvorili novi stil koji je započeo svoj razvoj 50. godina u SAD-u i Velikoj Britaniji, a zatim se raširio i postao globalno poznat 60-ih, pogotovo pojavom Andy'a Warhola i njegovog studija The Factory, koji je bio jedan epicentar društvenih i kulturnih zbivanja New Yorka.
2: U 15 sati i 11 minuta došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sport i prognoza vremena za sutra.
1: Sport.
2: Ivan Ribarić.
9: U središtu krovne europske nogometne organizacije UEFA izvučeni su potencijalni parovi u play-offu konferencijske lige. Nogometaši Rijeke, ukoliko prođu finski Ilves, igraće protiv boljeg iz dvoboja irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. U prvoj utakmici Riječani bi gostovali, dok bi se uzvrat igrao na Rujevici. Izvučeni su i parovi zadnjeg pretkola Lige prvaka. U slučaju prolaza protiv litavskog Žalgirisa, Dinamo će igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Sinoć je kompletirano i prvo kolo HNL-a. Riječani su na svojoj Rujevici s 2-1 bili bolji od Rudeša i tako prvenstvo otvorili s 3 boda. Jutro se u emisiji Po stijenama Kantride na utakmicu osvrnuo i trener bijelih Matijaš Kek.
10: Opet dobro popunjena Rujevica i previše neiskorištenih šansi da bi mogli mirno završiti tu utakmicu, pa onda kad je samo jedan gol, onda može nešto zalutat. Tako da što se toga tiče, nisam najzadovoljniji jer trebamo više koncentracije, trebamo biti onako agresivni, moćni u zadnjoj trećini, naročito u 16 metara. A veseli me sa druge strane da smo stvarno kroz igru napravili puno tih šansi. Nije to ništa spektakular, nije to sada da bi mi u jednom sekundi mogli poletiti.
9: Na ATP Masters turniru u Montrealu Marina Čilića u prvom kolu očekuje Japanac Shimabukuro, dok će u Torontu Antonija Ružić nastaviti svoj meč protiv Francuskinje Boisson.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano. Ujutro na večer puhaće burina, sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More malo tikom poslijepodneva mjestimice prema otvorenome umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26. Unutrašnjost Istre od 17 do 21, a najviše dnevno od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutra temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 32 do 37.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Radio Lošinj. Tvoj radio.
12: Može.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Hej mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav, ja sam Katarina, a vi slušate vijesti. Večeras će na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora nastupiti poznati stand-up komičar Hazi Mujčinović sa svojom predstavom Made in Bosnia. Riječ je o jednoj od najizvođenijih stand-up predstava u regiji koja na duhovit način govori o mentalitetu, obiteljskim odnosima i svakodnevnim situacijama u kojima se mnogi mogu prepoznati. Predstava već godinama puni dvorane, a očekuje se odlična atmosfera i u Malom Lošinju. Predstava će biti izvedena večeras u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici kina Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Večeras će u Ustrinama biti otvorena arheološka izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, autora Tina Rakijaša. U zajedničkoj organizaciji udruge Tunera 2011. Ustrine i Lošinjskih muzeja. U sklopu otvorenja autor će održati i stručno predavanje na kojem će predstaviti svoje nalaze i govoriti o izložbi. Svečano otvorenje održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u Pučko-kulturnom domu Brašćina u Ustrinama. Na Cresu se večeras nastavlja program radionica Crearta Craft and Wine. Ovog puta na rasporedu je radionica La Dolce Vita Vespa Edition koja spaja kreativno stvaralaštvo, opušteno druženje i degustaciju vina. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave putem elektroničke pošte creatra.cro@gmail.com te provedu večer u stvaranju umjetničkih radova i novih uspomena. Radionica će se održati danas od 19 sati i 30 minuta do 21 sati i 30 minuta kod kafe Bara Lanterna u kampu Kovačine u Cresu. Program kulturnih događaja nastavlja se već sutra. Talijanska zajednica Malog Lošinja organizira književnu večer s pjesnikinjom Marom Balan, koja će predstaviti svoju zbirku poezije Il mio vađo verso el mare, moje putovanje prema moru. Kroz stihove autorica govori o sjećanjima, prijateljstvu i ljubavi prema moru, povezivajući Lošinj s talijanskim krajevima iz kojih dolazi. Književna večer dio je programa Poetika Mente, a održat će se sutra 4. kolovoza s početkom u 19 sati i 30 minuta u Vili Perli u Malom Lošinju. Ljetni program u Čunskom također se nastavlja sutra. Za najmlađe je pripremljena kreativna radionica koju će voditi Jelena Sikirica. A cilj je kroz igru i različite kreativne aktivnosti potaknuti dječju maštu, učenje i zajedničko druženje. Sudjelovanje je besplatno, a početak je sutra u 18 sati u Toraču u Čunskom. Prije subotnje tradicionalne fešte Dagnjade, sutra se nastavljaju veloselske ljetne užance s natjecanjem u Cornholu, koje je zbog loših vremenskih prilika umjesto prije par tjedana premješteno na sutra 4. kolovoza. Početak natjecanja je sutra u 17 sati, a prijaviti se možete sve do samog početka. Više lokalnih vijesti i najava možete naći i na našoj web stranici radiojadranka.hr ili na našoj Facebook stranici Radio Jadranka. A sada prognoza.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguće je pokojni rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051 238 510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099 232 9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Kako
5: vidite?
6: Da, laganini.

0: To ne bi bilo vremena i prometa u ponedjeljkom o sportu kao i svakog ponedjeljka, pa tako i danas. Iako je turistička sezona na samom vrhuncu, iako su brojni sportski klubovi malo odahnuli od ligaških natjecanja, sporta ima, samo da znate i da ne brinete kako ćemo realizirati emisiju. Naravno, sport u nekim drugim formatima, ali je sport, pa tako nerezinske ljetne igre bit će tema broj 1, veloselski u Žance tema broj 2, Waterpolo klub danas će nam donijeti priču o memorijalnom turniru i najavit će naravno sve ono što nas očekuje vrlo brzo, a to je Dobri Dupin. Što se tiče vremena i sporta, reći ću da sport, odnosno promet, semafor na Zagazinama ne radi. Da, dragi slušatelji, strpljenja i pažnja, ima onih koji nemaju pojma izaći, kaže žuto, žmiga, strpljenja, samo strpljenja, opreza, valjda od ovih milijun uhljeba ima netko ko će upaliti taj semafor, a ne da sad 7 dana žmiga jer niko ne zna prekidač stisnut. A onaj auto, onaj Berlingo gore, a on se sunča. Komunalni redari stavili su mu onu naljepnicu, a ima jedno mjesec i po dana od onda, pa šta, nema veze. Mi ćemo o sportu u nastavku, to smo ovako kao informativna emisija malo o ovim događanjima i informacijama, a sad sport. Prva tema bit će nam nerezinske ljetne igre i s druge strane telefonske linije naš stalni komentator, naš suradnik iz Nerezina, Noel Benvin. Noel, lijepi ti pozdrav.
1: Halo, pozdrav.
0: Kako je? Dan nakon...
1: Malo mi stekate, pa malo slabije čujem.
0: Nema veze, bitno da mi tebe čujemo. Jeste se odmorili?
1: Jesmo, evo, pozdrav svima, pozdrav tebi, Branko, i pozdrav svim slušateljima.
0: I kako je protekla noć?
1: Pa evo, još smo po nekim dojmom dobrim, tako da, evo, još sabiramo malo.
0: Neka.
1: Još se neke nisu ni probudili, tako da.
0: Fešta je bila dobra?
1: Uspješno, vrlo uspješno.
0: Ajmo sad na rezultate. Mnoštvo toga trebamo reći, istaknuti, pohvaliti najbolje. Ti kreni redom, što imaš na papiru?
1: Pa evo, ja bi krenuo sa nedeljom, gdje smo imali evo stvarno jedan šarolik program. Radi prve nedelje koja je bila kiša, zahvatila je kiša prvu nedelju, mm-hmm. I onda morali Briškulu i Konhol prebaciti za ovu nedjelju, tako da i od 10 ujutro krenula Briškula i završila negdje oko 6 sati popodne i moram reći da je najsretnija ekipa, to jest najviše vješta ekipa je u Dobru i Ušlu, druga ekipa je Badorina i Marelić i treća ekipa je Mile i Tomislav. Onda imamo Konhol gdje je bilo prijavljeno 36 ekipa, od 36 ekipa na trećem mjestu završili su Zekani u Rupi, drugo mjesto bili su Matijaž i Jan i prvo mjesto bili su ekipa Penzionisti. E, u međuvremenu dok je još konfo traju i Briškula u našoj nerezinskoj luci, izdešavali su se plivanje i suputrka. Evo, plivanje, imali smo dvije kategorije, to je bilo za odrasle i za djecu, više kategorija. Evo da krenem sa odraslima. Prvi je bio Gasper Žižek, drugi je bio Malte Mandel i treći je bio Julian Finkenbusch. I smo imali, evo, djecu, kategorije djece, je bila od 8 do 10 godina. Prvo mjesto je bio Jus Otokar i drugo mjesto Brina Majster. U ovoj kategoriji je bilo samo dvoje. Onda je bilo djeca od 11 do 13 godina, prvo mjesto je bio Val Majster, drugo mjesto Ian Potokar i treće mjesto Meri Božat. I imali smo još jednu kategoriju, to je bila djeca od 14 do 15 godina, prvo mjesto je bio Neo Božat i drugo mjesto je bio Matija Otsinger. Nakon plivanja

0: krenuo bacio se stupovi u more i onda smo krenuli sa odraslima, gdje prvo mjesto je osvojio Nikola Gruz, drugo mjesto Jan Potokar i treće mjesto Vito Kolašić. Imali smo djecu u ženskoj kategoriji, gdje prvo mjesto osvojila Magdalena Obradović, drugo mjesto Ruta Hoffman i treće mjesto Laura Muškatin. I muška djeca su bila Vid Vučković, prvo mjesto, drugo mjesto Jan Potokar i treće mjesto Ricardo Zuki. I nakon toga, nakon supa plivanja i svi ti karti, cornhola, sve što je bilo taj dan, je bila najzanimljivija igra po meni, a i po svim ostalim sudionicima koji su bili, a to je klizavi stup, gdje je treće mjesto skino zastavicu Vrhko Sovca, drugo mjesto je jedan gost iz Češke, Jan Krajner, i prvu zastavicu je opet skino Vrhko Sovca.
1: Da, Tvrtko Sopta je postao neprikosnoven na klizavom stupu i večer prije u Velom Lošinju je skinuo dvije zastavice. Rekao bih, dostojan nasljednik dugo, isto tako vještog Masalina, koji je bio godinama neprikosnoven.
0: Tako je. Evo, mlađe generacije su počele biti, evo, i što nam je isto vrlo drago da ima neko ko bi to naslijedio, i divno, samo mi je drago da ima neko ko bi nastavio isto njegovom takvom tonu, i ja moram reći da su sad mlađi počeli prezimati tu slavu.
1: Mm-hmm. Pasali su mare bali, kaže za ove starije. Nakon klizavog stupa sve si lijepo rekao, šta je uslijedilo?
0: Onda je uslijedilo najveći spektakl, a to je bila naša fešta.
1: Mm-hmm.
0: Fešta koja se izdešavala, bila je na trgu, na Nerezinskom trgu, i poslije toga je bilo i u parku. Na Nerezinskom trgu je bila grupa Venus, koja su napravili jednu jako, jako dobru atmosferu i veliki pozdrav za njih.
1: A u parku je bila grupa Halmac?
0: Grupa Halmac, LD Halmac, Slovačko društvo Halmac, isto evo, su odradili jedan jako dobar posao, jer su isto radili su gulaš, radili su roštilj, i jako su bili dostupni što se tiče hrane, pa su ljudi bili zadovoljni i bili su siti.
1: Bravo. Vratimo se samo korak unatrag, pa spomenimo malo i ove najbolje u malonogometnom turniru. Njih smo možda malo i zapostavili tijekom konca proteklog tjedna, i da spomenemo možda još jedan put za one koji ne znaju ili nisu znali, nisu čuli, možda dvije, tri riječi o novom igralištu školskom.
0: Tako je. Ove godine smo malo nogometni turnir odigrali na novom glavnom igralištu. Evo još jedan put velike zahvale gradu, turističkoj zajednici i svim sponzorima koji su pridonijeli tome. Evo, najviše gradu koji je to podupirao i bio velika podrška tom projektu, i koji su rekli da će nastaviti ulagati radi razvoja naših igri i mladih u Nerezinama. Pa evo, mogu reći isto da je taj polufinalni dan jako lijepo prošao, jer smo imali dječje igre, gdje smo nakon dječjih igri imali jedno svečano otvorenje tog igre, što je bila naša gradonačelnica, i to smo sve lijepo otvorili i poželjeli sreću našim ekipama, koje su onda odigravale polufinalne i finalne i utakmice za treće mjesto. Pa evo, moram reći da je najspretnija ekipa bila Double Trouble, koji su osvojili prvo mjesto. Na drugom mjestu u vrlo zanimljivom finalu završila ekipa Koko Junior, i evo, po meni najzanimljivije bilo je što je treće mjesto osvojila ekipa, domaća ekipa, a to je Ni prije Nerezina.
1: Što sad? Sad jedna mala pauza, pa selimo za vikend u Ustrinje, ali tako?
0: Tako je, evo, u petak 7.8. čeka nas isto velika fešta u Ustrinama, ljetna fešta, tako da pozivamo te sudionike koji su bili na Nerezinskim ljetnim igrama da dođu, da se prebace i tu atmosferu koju su jučer donijeli, da je samo prve mjesto Ustrinje.
1: Biće i tamo sportskih aktivnosti, o tome ćemo više sutra, ali samo dvije, tri riječi kao jedan mali teaser za sutrašnje gostovanje tvoje u našem studiju.
0: Tako je. Sutra, evo, to je petak, bit će tu boča, pa potezanje konopa i dječjih igri. Tako da, evo, svi zainteresirane, no se mogu javiti, mogu se javiti u udruzi Ustrinama, da, ako su zainteresirani za prijavu, i za igrat i za sudjelovat i poslije za jedno jako, jako dobro feštu.
1: Što bi se reklo, pripetavanje. Hvala ti na javljanju, bio je s nama Noel Benvin, spomenuli smo mnoštvo toga vezano uz nerezinske ljetne igre i sad nekoliko dana malo odmora, pa se ponovno družimo u Ustrinama, već sutra se družimo na Kornholu u Velom Lošinju, a pozdrav svima onima koji su sudjelovali, dali svoj doprinos svim ovim manifestacijama koje su se održale tijekom proteklog tjedna u Nerezinama. Noel, hvala ti na javljanju, vidimo se sutra u 10:30, ili tako?
0: Tako je, hvala, pozdrav.
1: Do slušanja, a mi ćemo sad zasvirat. Vrlo brzo doći će nam i sljedeći gost, pa ćemo malo o u Žancama u Velom Lošinju i tamo je Tvrtko Sopta bio neprikosnoven, a naravno najavit ćemo i Kornhol, najavit ćemo i sve ono što nas čeka u ovom tjednu u našem najvećem, barem po imenu, Lošinju.

0: Može.
1: Kako ne bi moglo? Naravno da može. Vrijeme je za nastavak priče o sportu. Samo ću podsjetiti vozače. Pazite, semafor na Zagazinama ne radi, od milion uhljeba nema koga upaliti, pa budite oprezni, sigurno će proći jedno 7 ili 14 dana da ponovno proradi. A Bože dragi, u srijedu se ne radi. Sljedeći razgovor, Jerko Kušeta, gradonačelnik Velog Lošinja, još uvijek.
2: Branko Domac, urednik radio...
1: Dobar dan. Loše
2: radio Jadranke, dobar dan.
1: Jeste došli na se?
2: Pa evo, nekako dolazimo nakon ovih napornih 7+ dana razno raznog programa.
1: Ali to nije sve. Ako danas se prijavite, dobijete i bager gratis, jer sutra nam je Cornhole.
2: 1+1
1: isto pripetavanje veloselskih ljetnih užanci.
2: Tako je, da, evo, ono malo nestabilnije vrijeme u početku prošlog tjedna, odnosno onog tjedna i ranije nam je poremetilo planove, pa smo morali neke stvari prebaciti, odgoditi, ali evo, uspijemo mi to uvijek iskoordinirati, pa naći neku rupu u rasporedu, pa je tako upravo ta nadoknada programa natjecanja u Cornhole-u prebačeno na sutra od 18 sati u Velom Lošinju, gdje se nadamo još većem broju sudionika nego što je inicijalno i bilo prijavljeno.
1: U stvari sve super je priča, odličan termin i za reumatičare, fino, toplo, vlažno vrijeme, neće nikog bolit leđa, a Cornhole, zabavna društvena igra u kojoj to može i potrajati do dugo u noć.
2: Svakako.
1: Može li se još prijaviti?
2: Apsolutno da se može još uvijek prijaviti, čak je i poželjno da se sve te prijave, odnosno sve prijave će se i zaprimati sutra na sam dan turnira od 17 sati na igralištu našem kod škole dok traju pripreme za sam turnir, zatim će biti ždrijeb i onda početak samog natjecanja oko 18 sati.
1: Bravo. Ajmo se vratiti tri koraka unatrag. Veloselska ljetna užanca, mnoštvo sportskih događanja. Siguran sam da imaš popis svih onih koji su zaslužili slavu medijsku, koji su bili najuspješniji, najbolji, pa možda ne znam, najbolji vratari, najfair play ekipa ili najbolji košarkaši. Bilo, pa dobro, svega tako, je bilo. Tako.
2: Prošli ponedjeljak smo dali ovim nogometašima, košarkašima, kretašima, a ovaj danas ipak je bitno naglasiti sve one koji su ovu subotu pokazali svoje najbolje vještine na raznim disciplinama koje smo imali u subotu u Velom Lošinju. Kao što si sam prije najavio, ime Tvrtko Sopta nam se provlači kroz ove ljetna događanja. On je naš veloselac u ljetnim mjesecima, tako da uvijek se pojavljuju raznim disciplinama, nogomet, klizavi stup, potapljanje sandolina i tako.
1: Sportaš u duši.
2: Tako je. Evo, u subotu je bilo jedno predivan dan u Velom Lošinju. Počet ću s tim da se stvarno zahvalim svima onima koji su veli došli u subotu, posjetili, bili dio te priče. Jedne od posjećenijih i, kako bih rekao, boljih, zabavnih užanci u proteklih par godina. Evo, sve se to nekako lijepo posložilo, vrijeme, ljudi, glazba, tako da evo, stvarno je bilo izvanredno, pa hvala svima koji su i posjetili, a i pomogli da se sve to organizira, cijela manifestacija. Mi kao uvijek smo počeli rano, 16 sati, sunce na vrhu, nije na vrhuncu, ali vrućina vjerojatno je, i sa dječjim igrama svake godine s tim nekako otvaramo program, pa smo tu imali skakanje u vrećama gdje su prva tri mjesta osvojili Simon Karamazan, Iris Kodrić i Kim Švec. Zatim prvo idu vreće da nam ostane čista riva, a onda jaje u žlici nakon toga, gdje su prva tri mjesta išli, odnosno prva dva mjesta, Sofija Merlano i Kim Švec, a nažalost trećeg nije bilo zato što u finalnom trku od te silne želje da se dođe do cilja, ja mislim da je 8 ih trčalo u finalu, znači 6 je porazbijalo jaja putem, i onda tako smo imali samo prva dva mjesta. U teoriji bi se moglo desiti, dobro, da svi razbije jaja pa bi ponovili utrku. Ali
1: sve dok Hanzi jaja ima, nema problema.
2: Nema problema, i žlica.
1: I žlica, da.
2: I onda smo još imali dječju disciplinu, to smo uveli, mislim, prošle godine, koja je ovako vrlo zanimljiva, atraktivna disciplina, to je nošenje kašeta. Uh-huh. Od stiropora ekipe su po 3-10 kašeta i sad je to balans između brzog trčanja sa tih 10 kašeta koje, kako su lagane, žele poletiti.
1: Da, nekad je bio u stvari, što je više kašeta, to je bilo teže jer su one plastične bile dosta i teške.
2: Teške,
1: ne?
2: Da. Ove su stvari izuzetno lagane, ali malo, ako se izgubi taj balans, malo ako se brže zatrči,
1: odlete.
2: Sve odlete. I onda treba stati, posložiti, pa ako se ne posloži lijepo, onda hoće one dalje padati. Tako, vrlo, vrlo zanimljivo natjecanje, rekao bih. Pogotovo i djeci se jako sviđa, pa je zato ta disciplina i nastavljena i ovu godinu. Time smo onda završili program djece i onda smo krenuli u program za veću djecu, mm-hmm, odnosno za
1: vječnu djecu.
2: Za vječnu djecu, tako je.
1: Bravo.
2: Prebacili smo se u more, malo da se osvježimo, u potapljen Sandolina, pa smo tako imali finalni par Sven Amančić i Višnja Bašić, koji su bili spretni od domaćeg para iz Velog Lošinja, Martine i Lea Kuma, a treći su bili Tonči Škegro i pogodi
1: Borislav
2: Tvrtko Sopta.
1: Kad si počeo sa Škegrom, onda sam mislio da je bio i Nono.
2: Da.
1: Dobro.
2: Nakon toga naša veloselska alka, mm-hmm, to je možda disciplina koja pa čak i najduže traje. Ovisi kakav je stup koje godine, ali alka vjerojatno je najduže traje. Ova kariola jadna nam se umori. Svaki godine treba novu.
1: Kariola se umori, pa je onda ona staza svakim minutom sve uža, pa se rastjeruje razdragana publika, dajte tako im je, mjesta. Tako.
2: Ja sve čekam da će mi se glas oporaviti u jednom trenutku, ali ne ide, uvijek dođe nešto novo.
1: Moraju ti onaj megafon nabaviti.
2: Da, to onda...
1: To župnika uzmeš onaj za križni put, što inače.
2: Tako je, tako dobro. Je, da. U veloselskoj alci smo, znači, imali sve lošinske parove, najprecizniji su bili dakako Mario Faflja i Luka Jurić, drugo mjesto je pripalo Mariju Višku i Marku Raduloviću, a treće mjesto je pripalo Brunu Juraniću i Lovru Magašiću, koji su bili izuzetno precizni u svojim pogocima i to ih je dovelo do finala između više od 40 parova, mislim, koji su trčali.
1: Lijepo.
2: Tako da evo, i to nas je onda dovelo do samog finala. To je klizavi stup, gdje se najspretniji pokazao isto kao na rezinama, čak u istom rasporedu, ako se ne varam, Tvrtko Sopta, koji je skinuo prvu i treću zastavicu, dok je drugu skinuo naš domaći dečko Gabriel Maružin. Isto tako mislim da je bilo jedno 20-30 natjecatelja koji su se okušali u stupu. Izuzetno ono što mi je bilo drago ove godine, pa ja mislim jedno 4 ili 5 turista koji su se tamo našli u tom trenutku, onako gledali, malo pitali, pa da, po jednom bi išli, samo shvatili su da možda to nije disciplina za njih.
1: Da je taj jedan put bio previše.
2: Da, da, da, ali evo imali smo tu i neke naše možda već i
1: veterane.
2: I veterane, još su oni mladi u duši, pa nećemo ih niti imenovati, niti zvati tako, ali da, bilo je stvarno odlično. Sve što se sportskog programa tiče negdje završilo oko 23 sata i onda nas je dalje nastavila zabavljati i grupa Point, koja je isto bila izvanredna. Evo, jedna predivna večer i zabava u Velom Lošinju, i da ponovim još jednom, stvarno hvala svima koji su je učinili tako.
1: That's the point. Rekli smo sutra cornhole, ali neće proći dugo, popet jedna vrsta natjecanja, do duše u kuhanju.
2: Tako je, ono najfinije natjecanje nas čeka u subotu. Tako je, evo, četvrto za redom izdanje Veloselske Dagnjade nas čeka u subotu. Siguran sam da ćemo o tome još pričati, mm-hmm, više u nadolazećim danima. Da.
1: Moja kćer je već skuplja ekipu, kao i ona bi se javila.
2: Je,
1: to može.
2: Da, je li skupila Dagnje?
1: Pa nemam pojma, lako za Dagnje.
2: A ako nema Dagnje, onda Jagnje.
1: Možda bolje.
2: Da, evo, ovim putem da i vaše slušatelje znaju, znači ostalo je još nekoliko mjesta za prijavu, tu smo limitirani pa u prvom redu u stvari jedino i prostorom samog natjecanja. 12 ekipa smo vidjeli, da imali smo čak jedne godine i više, ali 12 ekipa je neki maksimum koji se na onoj centru na rivi može postaviti, tako da evo, 12 ekipa, prijave može na razne načine, putem Facebook stranice našeg mjesnog odbora, gospodinu Robiju Nikoliću, meni osobno, evo, tako da popunit će se ta mjesta sigurno do subote i čeka nas još jedna odlična natjecateljska večer.
1: Uh-huh. Ajmo se samo osvrnuti jedno od ovih disciplina u žancama koje izumire ili već izumrlo, potezanje konopa.
2: Pa da,
1: mislim... Gdje je tu problem? Pa nekad su bili uvijek ono Zetovci protiv ovih iz Zlatokrila i obrnuto.
2: Dobro, u konkretnom situaciji Velog Šinja, da, apsolutno, prije su to bila odmarališta, to se ono vuklo uzduži popreko konop sa jako puno ekipa. Nekako mi se čini da je taj trend odumiranja te discipline vidljiv na širem području.
1: Konop se omekšao.
2: Pa ne, obzirom da se ne koristi i da stoji, istvrdno se čak, ali evo, mi svake godine tu imamo otvorenu prijavu. Ove godine je bila jedna ženska ekipa, jedna dječja ekipa i jedna ekipa muških. I jednostavno, mislim, to su potezne konopa u tri discipline i jednostavno nije se tu javilo drugih ekipa, onda se u datom trenutku ono 11 sati, joj, pa šta, nema ekipe, pa čekaj, pa sad ćemo naći. Nije to baš lako 10 ljudi za potezanje konopa naći u nekoliko minuta. Izuzetno mi je žao, evo, naš Nedeljko čak je dobro primijetio taj problem, pa je rekao da bi trebali možda konop izuzet na jedan od drugih dana, uvezati ga uz nešto drugo, da se organizira baš natjecanje u potezanju konopa, gdje bi onda se možda uspio animirati neki veći broj ljudi da se tu formira nekoliko ekipa baš za samo potezanje.
1: Mm-hmm. I suma sumarum, koliko je se ukupno bilo ljudi koji su se bavili sportom u tih proteklih 10 dana?
2: Pa sportom se bavilo više od 200 sportaša i neko više od 1000 gledatelja koji su ove dane ispratili cijeli program. Ma vjerojatno to ide i prema 2000, tako da evo, nadam se da je svima bilo lijepo i da ćemo se nastaviti družiti u Velom Lošinju.
1: Jerko, hvala za danas, još jedan put pozivamo sutra, cornhole, prijave do 17 sati
2: od 17
1: sati u Velom na igralištu kod škole, od 18 sati natjecanje, a onda za Dagnjadu ćemo još koji put se naći u programu. Jerko Kušeta bio s nama, a sad Igore, sviraj.

0: Jedan gost nam je napustio studio, a drugi nam je telefonskom linijom doplovio. Sanjin Banac na telefonskoj liniji. Sanjine, dobar dan, dobro došao.
1: Lijepi pozdrav Branko tebi i cjelokupnom slušateljstvu.
0: Na samom početku, vaterpolo je trenutno sport koji je najprilagođeniji temperaturama koje su vani, a vjerujem da se čovjek može oznojiti i u moru, jer i more je poprilično toplo. Koliko je bilo?
1: More je bilo jedno 26-27 stupnjeva.
0: Može to i više.
1: Tako.
0: Može to i više.
1: Možda, ali ne treba.
0: Bolje ne. Minulog vikenda, odnosno minulog ponedjeljka, najavili smo aktivnosti u vaterpolo klubu, pa jedna od njih bio je i memorijalni turnir Saše Ivanišević, možda jedna od središnjih tema ovog vikenda što se sporta tiče, koji se ne veže uz veloselske užance i nerezinske ljetne igre. Sanjine, kako je bilo? Koliko je bilo ekipa? Koliko je bilo sudionika? Kako je prošlo?
1: Pa super, jako smo zadovoljni kako je to sve skupa prošlo. Bilo je 5 ekipa, inače igrao se memorialni turnir u spomenu našem Saši Ivaniševiću, znači jedan od prvih trenera koji je ne radi u našem klubu, koji nas eto prerano napustio, pa u spomen njemu i njegovom radu, evo radimo organiziramo ovaj turnir. Inače, turnir je u beach waterpolu. Dakle, to je vaterpolo koje se igra na malo manjem terenu, znači 15 metara na 10 metara, a ekipa se sastoji od 3 igrača i jednog golmana. Normalno mogu biti i zamjene. Napomenimo da je igra koja je definirana pravilima World Aquaticsa, odnosno bivše FINA, svjetske plivačke i vaterpolo organizacije. A ove godine su beach waterpolo održava svjetsko prvenstvo u Dubrovniku. Dakle, bilo je 5 ekipa, imali smo i ekipe koje su došle izvan otoka, bili su veterani Siska. U ekipi Kvarnerski otoci su nastupali i natjecatelji sa Raba. I u drugim ekipama isto tako je bilo i naših vaterpolista koji dolaze na Lošinj i preko ljeta treniraju s nama, igraju s nama, tako da bilo nas je sa svih strana. Vrijeme nas je poslužilo, kao što i znaš, bilo lijepo, temperatura
0: idealna. Za reumatičare savršena.
1: Svi su željeli ići igrat, samo da budu u moru, da ne moraju biti vani. Inače, evo, od tih 5 ekipa najuspješnija se pokazala ekipa Sisak veterani, koji su obranili, moram reći, prošlogodišnju titulu.
0: Mm-hmm.
1: Zasluženo su i ove godine prvaci. Druga ekipa je bila ekipa Vatika, treći su bili Gnjurci, četvrti Kvarnerski otoci i peti Pegla Band.
0: Pa dobro, samo riječ kaže.
1: svi su bili dobre, utakmice su bile neizvjesne, borbene, tako da nije nedostajalo sportske neizvjesnosti.
0: Sanjine, zanimljiv je podatak da su ekipa iz Siska, odnosno Siščani, odlični su i u vaterpolu, a bogme među boljima u Europi i u hokeju na ledu. Pa eto, malo neobični sportovi za jedan grad na Savi.
1: Da, evo, tako je, jedna kombinacija toplo-hladno, kako to je. Ali evo, uspješni su, da. U svakom slučaju, ta njihova ekipa koja je bila tu se pokazala kao vrlo tvrd orah, dobri vaterpolisti. Oni redovito idu na te nekakve veteranske turnire, igraju i mora se priznati da su u dobre forme.
0: Bravo. Što čeka, moram se ispraviti prije nego što nastavimo, ne samo na Savi, nego i na Kupi i Odri. Prije nego što nastavimo priču o dobrom Dupinu, što ćemo tijekom kolovoza?
1: Da završimo još sa ovim, sa našim turnirom, mm-hmm, koji smo odigrali, jer imamo i pojedinačne nagrade.
0: Može.
1: Ono smo imali, jesmo. Pa da onda i to napomenemo, da ih ne zapostavimo. I najbolji strijelac je bio član ekipe Sisak Veterani Bruno Horvat. Najboljim igračem je proglašen Marko Horvat iz ekipe Vatika, a najbolja golmanica među golmanima je isto bila članica Vatiko, Lucija Opačić.
0: Bravo.
1: A osim toga, prije samog natjecanja u beach waterpolo je održano i natjecanje u plivanje u tri kategorije, do 15 godina, do 35 godina i open. Iznad 35 godina. I sad u ovoj kategoriji do 15 godina pobjednik je bio Ivan Čačić Komadina, drugo mjesto Leo Maver, treće Jakov Brusić, znači sve naši Lošinjani i normalno članovi našeg waterpolo kluba. Do 35 godina u trci pobjedio je Oskar Amarčić, drugi je bio Vedran Markovski, treći Ivan Dolenec. I iznad 35 godina pobjedio je Matija Piškur, Matija Lelas i Domagoj Koštić. Tako da evo, imali smo i plivačko natjecanje u okviru memorijala. Sad možemo dalje.
0: Siguran sam da ste održali i prigodno slovo o Saši Ivaniševiću.
1: Naravno. Uvijek ga se spomenemo o Radešu i sa Sjetom i njegov doprinos koji evo za vrijeme njegovog prisustva u klubu bio u razvoju waterpola na Lošinju.
0: Baš smo jutros uz kavicu prokomentirali kako smo često se čuli sa Sašom u našem programu kad je trenirao dečke svojedobno. Eto, nažalost, to je život. Pitanje je bilo što ćemo tijekom kolovoza, jer u srpnju nam je Dobri Dupin, a siguran sam da nemate mira u kolovozu.
1: Pa nemamo, imamo u planu još organizirati najmanje jedan turnir u beach waterpolu, nemamo još definiran točno na datum, jer se malo prilagođavamo i nekim našim studentima i waterpolistima koji su trenutačno sa prebivališta izvan Lošinja, tako da moramo odrediti točno koji će biti datum, tako da s time još neću izlaziti vani. Planiramo jedno gostovanje na turniru u Poruču sa mlađom ekipom i onda nakon toga nam slijedi naš Dobri Dupin za koje se spremamo.
0: Bravo. Znači, vrlo brzo se vidimo u studiju, jer vrijeme leti, a Bog me nam je odletilo 38 minuta već u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Sanjine, hvala ti na javljanju, čestitke na organiziranom turniru, radujemo se svim vašim sljedećim aktivnostima i vrlo rado ćemo ih podijeliti s našom javnošću.
1: Hvala i tebi, Branko, na interesu i lijepi pozdrav svima.
0: Svako dobro i plivajte što više u ovim toplim, ugodnim danima. Sanjin Banac bio je s nama, predsjednik Lošinjskog waterpolo kluba. Mi smo stigli do samog konca, ali tu nije kraj. Još ću vam pročitati jednu informaciju koju je donio naš kolega Bojan Purić. On je tajnik Lošinjskog šahovskog kluba i napisao je lijepi članak o tome, pa je, kaže ovako: sinoć je po 18. put odigran otvoreni šahovski turnir Creski Semenj, a po četvrti put pobjednik Franc Vitrač, majstorski kandidat iz Maribora. Od otočnih šahista drugi mjesto pripalo je mladi Josip Mikić iz Lošinja, igralo je 37 šahista i šahistice iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Engleske. 7 kola švicarskim sustavom na tempo od 10 minuta s dodatkom od 5 sekundi po odigranom potezu. Najuspješniji bio je Janko Jerbić iz Varaždina, najuspješnija kadetkinja Iva Šintić iz Cresa. Evo i poretka: Franc Vitrić Maribor 6 bodova i 7 partija, Josip Mikić Lošinj 5,5, Ermin Isaković iz Cresa, Janko Jerbić Varaždin, Manuel Oljača Cres, Darko Golek Lošinj, Hadrian Trnčić Jurasić Krk i Martin Šintić iz Cresa po 5 bodova, Bojan Purić Lošinj, Roko Kučica Cres po 4,5, Jakov Pavlović iz Zagreba, Mirzet Bečirović iz Tuzle, Ognjen Marković, Makso Šintić obojica Cres, Levin Jakovljević, Roland Vegeman obojica iz Lošinja, zatim Ivo Šintić i Petar Anđelić oboje iz Cresa sa po 4 boda. Nikola Pekar iz Cresa i Luka Krempuš iz Ljubljane po 3,5 bodova, Antonio Paravić iz Rijeke, Esad Kulović iz Lošinja, Martin Nikolić iz Beograda, Domagoj Slada iz Londona, Martin Leskovar iz Zagreba, Marko Muškardin Cresa, Filip Kiš iz Lošinja, Blaž Anđelić, Iva Sintić iz Cresa, Elis Slade iz Londona po 3 boda, zatim Lovro Vinketa iz Zagreba i Fran Kučić iz Lošinja po 2,5 i tako dalje i tako dalje. U drugom dijelu kolovoza također tradicionalno održat će se sličan turnir pod nazivom Frane Petrić, također na trgu ispred Cresskog muzeja. Pa eto, čestitke i šahistima. I tu stižemo do konca ove sportske emisije. Nadam se da ste uživali u rezultatima i nadam se da ćete uživati u tjednu koji je pred vratima. Na prognostičkim kartama ne nazire se kiša se ne nazire. Nadamo se samo da će tu i tamo koji povjetarac malo ublažiti ove tople i sparne dane. Budite uz more, budite uz one koje volite, bavite se sportom, dojavite nam sve što znate, sve s čime se bavite i vrlo rado ćemo to objaviti, podijeliti s našim slušateljima. Već sutra ponovno ponavljamo, od 17 sati u Velom Lošinju prijave za Cornhole, u 18 sati početak turnira, a onda sigurno do dugo u noć bit će zanimljivo u Velom igrati Cornhole. Igor Borić, tonski realizator, i Branko Domac za mikrofonom bili su danas s vama. Treći dan mjeseca kolovoza, leti vrijeme, ide moj kapetane.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.
4: Slušate radio
5: 92.8
4: Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Hej mali lošiň, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošin.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, ja sam Katarina, a vi slušate vijesti. Na Unijama će sutra biti otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije, koja donosi umjetnički dijalog kroz dva različita autorska pogleda na isti prostor i motive. Više o toj izložbi rekla nam je Branka Reljac, kustosica Lošinjskog muzeja.
2: Biće otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije. Zajednički projekt umjetnika Nevija Karčića i Hermana Gvardjančića. Izložba okuplja dvojicu autora koju povezuje snažan odnos prema krajoliku kao prostoru osobnog iskustva i univerzalnih ljudskih emocija. Nevio Karčić, rođen na Unijama, međunarodno je afirmirani slikar koji se u svom stvaralaštu neprestano vraća rodnom otoku, pretvarajući motive Unija u bezvremenski zapis o pripadanju, sjećanju i identitetu. Jedan od najznačajnijih slovenskih suvremenih slikara, Herman Gvardjančić, prepoznatljiv je po ekspresivnom slikarskom izrazu u kojem krajolik postaje prostor unutarnjeg dijaloga i emocionalnog iskustva. Kroz dva različita slikarska rukopisa izložba donosi dva pogleda na isti motiv. Prostor koji nadahnjuje, oblikuje i trajno ostaje upisan u umjetnikovu memoriju. Izložba ostaje otvorena do 20. kolovoza, može se razgledati svakodnevno od 20 do 22 sata. I ako se ovih dana nađete na Unijama, iskoristite priliku i posjetite ovu izložbu koja na jedinstven način spaja umjetnost, krajolik i priče o pripadanju.
1: Otvorenje izložbe održat će se sutra, 4. kolovoza u 21 sat u prostoru škole na Unijama. Ljubitelje klasične glazbe sutra očekuje još jedan koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Na programu su violinistica Airi Suzuki, violončelistica Kajana Pačko i pijanist Boris Kuznesov, koji će izvesti dijela hrvatskog skladatelja Igora Kuljerića te Franca Schuberta, spajajući suvremenu hrvatsku glazbu i romantični repertoar. Koncert počinje sutra u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru. Sutra će u Cresu biti održan i tradicionalni koncert Klapa Teha i Burin, koji će uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti publici donijeti večer dalmatinskih i primorskih klapskih pjesama. Koncert je ujedno uvod u ovogodišnji program Creskog semenja. Koncert će se održati sutra s početkom u 21 sat u samostanu Svetog Frane u Cresu. Jadranka trgovina objavila je radno vrijeme svojih prodavaonica za srijedu 5. kolovoza kada se obilježavaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Kupcima će tijekom blagdana biti na raspolaganju 4 prodavaonice. Market Čikat, Market Slatina, Market Baldarin i Mini Market Bijar radit će 5. kolovoza od 7 sati i 30 minuta do 21 sat i 30 minuta. Na kraju kronike dana izdvajamo i jedan lijepi jubilej. Časna sestra Draga Skopinić iz Malog Lošinja u nedjelju je obilježila 50 godina redovničkih zavjeta. Kao članica redovničkog instituta Piccole Suore della Sacre Famiglia iz Verone već pola stoljeća svoj život posvećuje služenju Boga i ljudi. Tim povodom pridružujemo se čestitkama i želimo joj mnogo zdravlja, mira i Božjeg blagoslova u daljem redovničkim poslanju. Više lokalnih vijesti i najava možete naći i na našoj web stranici radiojadranka.hr ili na našoj Facebook stranici Radio Jadranka. A sada prognoza.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokojni rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Da, laganini.

0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Paolo Nutini.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg, 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg, 3 eura i 19. Kapula, 1 kg, 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli. Sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

like a supper. Serve you right till home.

Power Play. Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.

0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i ušu mi.
1: Šta ušu?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gozdima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se priča.

Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Network Powerplay. Da, Special Network. Prv Nemlošep sad.
1: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
2: Čuli ste reprizu.
3: Slušate radio
4: 92.8
3: Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.
3: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
6: Vijesti.
5: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
6: Vijesti.
5: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
3: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
7: Našao sam mir na drugu.
3: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
7: Kad bi se moga rodi.
3: Samo na 92,8 MHz.
7: Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom, ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail-losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.